0: Moderna.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-7, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-7, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM.
1: Tal on rohkem tujusid kui langer.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-7, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on sooja graade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Ma tilgun.
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Jälle tühistamine. Kust ma nüüd uue kliendi asemele leian?
5: Nutitasku.ee leiab. Nutitasku.ee AI haldab sinu broneeringuid Facebookis ja Instagramis. Broneerib ajad, vajadusel muudab, tühistab ja leiab vabanenud aja asemel uue kliendi. Rohkem aega tööks, vähem stressi. Proovi tasuta. Nutitasku.ee
6: Eesti Kuld. Raadios Ring FM. Eesti Kuld. Raadios Ring FM.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele toredatele ja vähem toredatele kuulajatele, kes on siis hakanud ärkama koos meiega. Neljapäev on kätte jõudnud 15. oktoober juba.
2: Tere hommikust.
1: Kes tegi? See on ju Kadri, tere hommikust.
2: Tere hommikust, no tõesti 15. oktoober, kohe oleme poole peal. Jälle, oktoober nagu niuhti meil läheb.
1: No näed, kas on midagi praegu oodata ka või ootad sa jõule näiteks või?
2: Ei, ma tegelikult ootan järgmist esmaspäeva.
1: Ah jaa, selge, 19.10.
2: Just ütleme nii.
1: Ütleme siis ka veel siin välja väikese vihje, et 19.10, aga mis siis juhtub, siis on esmaspäev ja siis saategi tead.
2: Ei ole enam kaua oodata.
1: Ei ole. Täna on meil neljapäevane päev ja täna on meil siis lemmikloomade päev jälle. Üks lemmik tuleb meil siia küll oma peremehega ja tuleb ka Tõnu Kalja. Täna vestleme siis looma vaimse tervise teemadel.
2: Oi, kui põnev teema.
1: Jah, just. See on ka väga oluline, et kui me oleme siin ikkagi rääkinud inimese vaimsest tervisest ja kuidas see siis ikkagi su füüsilise tervisega seotud on, siis loomadel käib see täpselt samamoodi.
2: Ma võin rääkida, minu vaimne tervis on ka rikutud, õigemini.
1: Sul on loomad kodus. Perenaise vaimsest tervisest, ma ei tea, kas me
2: No me ei räägi,
1: aga... Me võime sinna jõuda otsapidi, jah, aga siis sa saad rääkida, mis suga juhtunud
2: on. Aga ma räägin ruttu ära, mis on mind häirinud, mis minuga juhtus siin. Tegelikult otseselt ju juhtunud midagi, aga ma tunnen, et ma olen häiritud. Hakkasin üle eile õhtul kuu ajal minema jalutama, vaatasin, et jõudsin nii vara koju, et veel ei olegi pime. Ja jõudsin kodust ära kõndida võib-olla mingi 50 meetrit. Ei, kaasas olid lapsed ratastega, seppik jooksis rõõmsalt seal vabalt ringi on ju. Ja siis vaatan nagu kauguses, no ikkagi julgelt 100+ meetrit, nii et no, ma ei seletan silm nii hästi, et mis objekt seal täpselt ees on, aga näen, et selline suur, ma sõnud, kas mitu inimest või nagu...
1: Karu.
2: Just täpselt.
1: Oligi karu.
2: Jaa, just täpselt karu. Siis ütlesin lastele... Ei, õnneks ta ei pannud tähele.
1: No mis jahikoer see on?
2: No ta ei olegi jahikoer. Et see karu oli nii piisavalt kaugel, et ma võtsin telefonid alguses, ma ei saanud aru, et zoomin, et mis asi see on, on ju. Aga tead, kui sa zoomid nii kõvasti sisse, siis juba käsi väriseb ja selli ja seda objekti kohe ülesse. Aga siis, kui ta püssi tõusis, siis ma sain aru, et okei, ei olegi vaja midagi zoomida, et ongi karu. Ja läks sinust üle. Ei, ma ei olnud jõudnud veel sinna tee risti, ma ütlesin lastele, et nii, nüüd lähme vasakule. Kuigi karu võttis ju ka kaugemal suuna vasakule metsa. Ma mõtlesin, lähme ikkagi jalutama. Jõudsin siis 200 meetrit veel ära jalutada ja vaatasin, et võitavad seppik käitub kuidagi väga imelikult, hoopis teistmoodi. Nii. Ja siis muidugi keset teed siuke suur aurav unnik. Ja siis ma ütlesin küll lastele, kuulge.
1: Kakki oli teisine.
2: Ja just täpselt. Nii. Et kuna ta oli täpselt sama radapidi käinud, no ei olnud mul seda tunnet, et vaad hakkab vaikselt hämaraks minema, et võin ilust lähme jalutama.
1: Karuga tülli minna seal veel õhtu hämaruses.
2: No nii, räägin mina siis tuttavatele seda juttu, kõik naaravad minu üle, et no mis sa kardad seda karu, et metsloom kardab ju sind. Aga minul tekkis ikkagi mõte, aga kui ei karda, kui tal on kõht tühi ja pluss veel see, et ega ma ei kujuta ju ette, et seppik on ju...
1: Seppik oleks kallale karand võibolla seal läinud kangelast mängima ja...
2: Tema
1: ja
2: ei ole ju...
1: oleks selle kakluse kaotanud selle karuga.
2: Kindlalt. Et tema ei ole ju... Tal ongi see instinkt, et rünnata ja lõpuni minna selle teemaga, et no ma ei oleks tahtnud riskida. Ja minu...
1: Väga õige.
2: Minu jalutuskäik oli ju rikutud ja ega eile.
1: Ei, ära võta seda, et see rikutud on. Millal sa igapäev karu näed, kuule?
2: Kuule,
1: mina
2: ma arvan, et ma ei
1: julgenud,
2: jalutama minna. Jaa, aga see ei olnud vaatepilt. Selles mõttes, see karu oli nii palju eemal, et ma ei saanud seda mõmmikut nagu vaatepilti nautida. Ja võibolla ma oleks nautinud seda kuskilt autoaknast või kui ta mul koduost mööda käib, et siis naudida. Aga kui sa ise seisad seal tee peale, vaatad karu ka, no ei naudi, tegelikult on ikkagi hirmus. Õnneks ta ei olnud nii lähedal, et mul nagu tohutult hirmus oleks hakanud, aga nii palju ikkagi elevust või kerget ärevust tekitas, et no ei läinud seda mitmekilometrist jalutuskäiku tegema. Ma ju tean küll, et meil seal metsas karud elavad, aga ma ei ole niimoodi väga-väga kaua näinud karu, et jalutab seal tee peal rõõmsalt.
1: Mina ei ole peale looma ja nagu üldse karu näinud metsas. On palju ma muidugi metsas olen käinud.
2: Selleks on vaja metsa minna just.
1: Selleks on vaja metsa minna ilmselt, jah, aga ei äge, Peab siis sulle külla tulema äkki.
2: Tead, see ei ole äge, sellepärast, et kus ma nüüd siis jalutan?
1: ei no mis see karu on juba see , ega ta iga päev ei tuterda sul seal , võib-olla
2: te ajab kus praegu
1: mingeid , ei no ajab mingeid muid asju kuskil eemal parasjagu , miks ma arvan , et te saate koos eksisteerida küll niimoodi rahulikult .
2: no ütlen veel kord on see , et ma ju tean , et need karud seal metsas on , me elame ju täitsa metsas
1: no, ,
2: aga no nüüd on tükiks ajaks see tunne läinud , et oo lähen ja kui veel sepik minu juurest peaks ära minema , üksi ma ei julge üldse minna . no ühesõnaga .
1: täna sa saad Tõnu käest küsida ka .
2: ei , no ma ei saa , küsida , sellepärast et siis ta jälle naerab minu üle , noh .
1: aa , ja et oota , millal see karudel sarvevahetuse aeg hakkab ?
2: just .
1: okei , loomateemad siis täna . olge mõnusad , kuulake meid ikka ja selles tunnis siis ikka ajalugu ja siis mäng on meil endiselt veel käimas , soodne sahvri 20-euroseid kinkekaarte anname ära ja noh , mis siis veel meil kõik , horoskoop see tund kindlasti . vaatame , mis see saade veel toob internetiga kindlasti .
3: vaatan lõkkeid samas tuhaks , söelun hinges unistusi

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: tere hommikust kõigile, vaatame ajaloosündmused ka üle. Täna on siis 15. oktoober ja täna aastal 1917 Vincennesi müüridel lasti maha spioonina süüdi mõistetud Mata Hari, ehk siis tegemist oli eksootilise tantsijaga, kes noh, keegi ei tea muidugi, kas ta oli siis spioon või ei olnud, aga käis ta läbi nii ühe kui teise poole kõrgemate ohvitseridega, kas seal ka info liikus, ei tea, aga spiooni päeda maha pumaki lastigi. 1924 tänasel päeval USA's New Jersey osariigis Lakehurstis maandus aga esimene üle Atlandi lennu soovitanud Zeppelin USS Los Angeles. 1993 tänasel päeval alustas tegevust esimene krematoorium Baltimaades, ehk siis Tallinna krematoorium. Aasta 2003 Hiina korraldas kolmanda riigina maailmas mehitatud kosmose lennu ja lend kestis 21 tundi. Esimeseks taikonaudiks sai siis Yang Liwei. Ja aasta 2017 toimusid kohaliku omavalitsuse volikogude valimised meil Eestis. Sünnipäeva lapsi ka. 1814 tänasel päeval on sündinud vene luuletaja Mihail Lermontov. Aasta 1844 Friedrich Nietzsche, saksa filosoofiga tegemist. Anna Haava, Eesti luuletaja ja tõlkija, 1864 sündinud. 1940 Peeter Jakobi, Eesti näitleja, siis aasta 1966 Jana Toom, Eesti ajakirjanik ja poliitik. Vene tennisist Jelena Dementjeva, aasta 1981 sünni aastaks siis ja täna on sündinud ka Eesti rallisõitja Ott Tänak, 1987.
1: Rõõmsat päeva kõigile.
0: Lisad midagi? Ei lisa.
1: Ei lisa.
0: Olgu nii.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: helista telefonil 1720.
1: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailmakarika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Lumiorav.
5: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: 7:31 on kell ja tervitused siis kõikidele ärkajatele ka . Meil on auhindu sellel nädalal ära anda 20 euro kaupa, siis soodne sahver meie kuulajaid siis rõõmustab ka 20 euroste kinkekaartide kaupa siis ja kinkekaartidega saate minna siis nende kauplustesse, neid on 2 Tartus ja sealt siis endale kraami vaadata.
1: Mina muusis olen praegu nende Facebooki lehel ja mida ma näen, seal on praegu juustud väga hea hinnaga, nagu tõesti väga hea hinnaga ja siis on majoneesid päris hea hinnaga ning terve lett on täis erinevaid sinke, mis on ka nagu 1,50, ma ei tea, tänapäeval poest küll 1,50.
0: Kolmekaga saad võibolla heal juhul.
1: No võt, et tasub minna ja vaadata, mida head seal veel, lisaks sellele, mida mina praegu siin välja tõin, leida võib. Ja siis sõnumid saata.
0: Jaa, sõnumid saadki ikka numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage soodne sahver oma nimi elukoht ka sinna juurde ja tõepoolest väga hea hinnaga, väga häid asju nende kauplustest saab. Kauplused muide, üks on Tartu Turuhoones ja teine on siis Aardla Selveris, ehk siis siin meie stuudio lähtel. Sõnumid teile, saate lõpus teeme juba võitiga teatavaks.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5-liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, kell on 7.44, paras aeg teie nii tuua tänane horoskoop ka ja jäärast alustame. Neljapäev võib tuua olukorra, kus sinu kiire tegutsemistahe põrkub kellegi teise aeglase otsustusprotsessiga. Selle asemel, et kannatamatult oodata kasuta tekkinud aega mõne kõrvalise ülesande lõpetamiseks, tööl võib just selline väike kõrvalepõige anda ootamatult hea tulemuse. Pärast lõunal võib üks seni veninud kokkuleppe lõpuks paika saada. Õhtul tasub juba nädalavahetuse peale mõelda, kuid jätta plaanidesse ruumiga üllatustele.
1: Sõnn, täna võib sinu tähelepanu köita mõni asi, mis on ajapikku oma esialgse otstarbe kaotanud. Võib-olla saab vanast esemest midagi uut või leiad mõnele kasutult seisval asjale hoopis parema rakenduse. Tööl võib neljapäev tuua võimaluse olemasolevaid vahendeid nutikamalt kasutada. Raha asjades pole vaja kiirustada. Õhtul võib üks lihtne kodune ettevõtmine kujuneda oodatust lõbusamaks, eriti kui kaasad sellesse ka teisi.
0: Kaksikud. Neljapäeval võib üks juhuslik sõnamäng, naljakas väljend või ootamatu mõttevälgatus anda alguse millelegi päris huvitavale. Tööl võib sind keeleosavusest kasul olla olukorras, kus keeruline teema vajab lihtsalt ja arusaadavat selgitust. Samas ära lase lõbusatel kõrvalpõigetel olulisi tähtaegu varjutada. Päeva teises pooles võib üks väike uudis muuta sinu nädalavahetuse ootused palju põnevamaks. Õhtul sobib hästi mõni seltskondlik mäng või meelelahutus.
1: Pähk! Täna võib sind üllatada, kui palju suudab üks väike keskkonnavahetus enesetunnet parandada. Võimaluse korral tee töö ülesanne teises ruumis või mine lõunapausil tavapärasest kaugemale. Tööl võib värske ümbrus aidata märgata lahendust, mis on seni kahe silma vahele jäänud. Pärast lõunal võib keegi sinu poole pöörduda üsna ebatavalise palvega. Õhtul tasub nädalavahetus eel hoolitseda selle eest, et kodus ootaks sind midagi meeldivat.
0: Lõvi, neljapäev võib panna sind olukorda, kus pead valima kiire populaarsuse ja pikema ajalise kasu vahel. Ära lase hetkelisel tähelepanul oma otsust mõjutada tööl, võib tagasihoidlikult tehtud samm otsustada tulevikus palju väärtuslikumaks kui siis suurema jooneline esinemine. Päeva teises pooles võib sind rõõmustada kellegi siiras tänu. Õhtul võiksid vaadata üle nädalavahetuse meelelahutusvõimalused, mõni huvitav sündmus võib veel viimase hetke plaane muuta.
1: Neitsi, täna võib üks pealt näha tüütu kohustus pakkuda võimaluse õppida midagi täiesti uut. Võib-olla tuleb sul kasutada võõrast programmi, tutvuda uue seadmega või lahendada senisest erinev probleem. Tööl ära pelga abi küsida, sest nii jõuad kiiremini tulemuseni. Pärast lõunal võib selguda, et omandatud oskusest on kohe kasu ka kellelegi teisele. Õhtul ära hakka õpitud lõputult täiustama. Nädalavahetus on juba silmapiiril.
0: Järgnevaks kaalud. Neljapäev võib tuua võimaluse osaleda ettevõtmises, mille puhul pole esialgu selge, milline roll sulle kõige paremini sobiks. Ära kiirusta ennast kohe kindlasse raamistikku suruma. Tööl võib just paindlikkus anda sulle võimaluse proovida midagi uut. Päeva teises pooles võib üks meeldiv tähelepanu avaldust tuju tõsta. Õhtul tasub nädalavahetuse plaane arutades meeles pidada, et vahel on kõige toredamad ühised ettevõtmised need, kus keegi ei püüa kõike juhtida.
1: Skorpion, täna võib sinu ette sattuda küsimus, mille puhul on vaja otsustada, kas jätkata vanaviisi või võtta

0: aidata valiku lihtsamaks muuta. Õhtul võiksid teadlikult eemalduda kõigest, mis nõuab pidevalt otsustamist ja nautida midagi lihtsat.
1: Hambur, neljapäev võib tuua sinu päeva inimese, kelle elukogemus või amet erineb sinu omast märkimisväärselt. Sellest kohtumisest võib kujuneda ootamatult õpetlik vestlus. Tööl tasub täna tavapäraste lahenduste kõrval uurida, kuidas sarnaseid asju mujal tehakse. Päeva teises pooles võib tekkida võimalus osaleda mõnel põneval nädalavahetuse üritusel. Õhtul ära lase valiku võimalust rohkusel ennast segadusse ajada. Vali see, mis kõige rohkem elevust tekitab.
0: Kaljukits. Täna võib selguda, et mõni sinu varasem otsus on hakanud lõpuks vilja kandma. Tulemus ei pruugi olla suurejooneline, kuid annab kinnitust, et oled valinud õige tee. Tööl võib neljapäev tuua võimaluse oma saavutusi konkreetse tulemusega näidata. Ära pea seda eneseupitamiseks. Tehtud töö väärib tunnustamist. Õhtul võiksid nädalavahetus eel lubada endale väikese preemia, millel pole mingit praktilist eesmärki.
1: Veevalaja. Neljapäev võib tuua sulle võimaluse lahendada mõni probleem koostöös inimesega, kellega sa tavaliselt eriti kokku ei puutu. Erinevad mõtteviisid võivad anda üllatavalt hea tulemuse. Tööl tasub täna olla avatud ka ideedele, mis esialgu sinu omadega ei sobitu. Pärast lõunal võib üks tehniline või loominguline katsetus pakkuda meeldivat avastamisrõõmu. Õhtul võiksid nädalavahetuseks kavandada midagi sellist, mida sa pole kunagi varem proovinud.
0: Kalad. Täna võib sind tabada soov oma mõtteid või tundeid kuidagi nähtavaks teha. Võib-olla tekib tahtmine kirjutada, pildistada, joonistada või lihtsalt kellelegi midagi südamest öelda. Tööl võib sinu oskus keerulisi mõtteid kujundlikult edasi anda osutuda ootamatult kasulikuks. Päeva teises pooles võib üks väike loominguline õnnestumine anda palju rõõmu. Õhtul tasub nädalavahetuse lähenemist tähistada millegi rahuliku ja inspireerivaga. Saime ühele poole horoskoobiga. Kelle ja. Nüüd võib-olla midagi kuulmata, aru saamata, siis meie Facebooki leht on see, kus te saate ise selle täpsemalt üle lugeda.
1: Nii on ja uues tunnis kohtume.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: sest muidu see ei muudu.
1: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust Tartu linnaraamatukogust on stuudios Lüüli Lepik. Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mis annavad kriitilist teavet rakettide väljatulistamise kohta. Samal ajal tabasid Venema öised rünnakud elumajade kõrval ka Kiievi elektrienergia objekte, süvendades pealinna energiapuudujääki veelgi. Tuleviku instituudi energiaprogrammi direktori Andrian Prokipi sõnul on vaenlase eesmärk põhjustada Kiievis täielik elektrikatkestus. Analüütikakeskuse ühendatud Ukraina juht Igor Popov hindab, et Donald Trumpi administratsioon võib andmete edastamist viivitada, et survestada Ukrainat nõustuma uue rahuplaaniga. Lisaks raskendavad olukorda satelliitside süsteemi Starlink tööpiirangud, mis on Ukraina presidendi nõuniku Serhii Beskrestnovi sõnul sundinud sõjaväelasi loobuma mitmest droonirünnakust ning nõrgendanud kaitset Shahedi reaktiivdroonide eest. Väljaande Financial Times andmetel on USA teinud ettepaneku vabastada osa Euroopas külmutatud Venema riiklikest varadest ning kanda need Washingtoni järelevalve all olevasse fondi, et taas käivitada rahuläbirääkimisi. Ettepanekut arutati Miami's toimunud kohtumisel Donald Trumpi erisaadiku Steve Witkoffi ja Jared Kushneri osalusel, kuid Euroopa esindajad lükkasid plaani tagasi. Euroopa riigid ja Kiiev ei soovi loobuda kontrollist varade üle ega neid Moskvale tagastada, mis tõttu on USA soovitud mehhanism tekitanud liitlaste seas suurt ärevust. Venemaa poolt reageeris teemale Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitades, et Moskva teeb kohtute kaudu kõik endast oleneva varade tagasi saamiseks. Kuigi USA ametnikud rõhutavad, et varade kasutus on osa terviklikust rahuleppest, nõuavad lääneriigid jätkuvalt selgust ja korruptsioonivastaseid reforme seoses Ukraina ülesehitamise rahastamisega. Päästeamet korraldas eile üle Eesti ohuteavituse süsteemi EE-alarmi testi ja varjumisõppused, mille käigus saabusid teavitussõnumid rekordilise kiirusega miljoni telefonini. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimunud õppused näitasid, et kuigi osalejad jõudsid kiiresti maa-alustesse varjumiskohtadesse, jätab inimeste üldine teadlikkus ja häiresignaalide tõsiselt võtmine veel soovida. Tallinna munitsipaalpolitsei kriisivalmiduse spetsialisti Sergo Kohali sõnul on Eesti varjumisvõimekuse poole ajast maha jäänud ning tulevikus plaanitakse linnaruumi paigaldada umbes 50 moodulvarjendit. Päästeameti varjumisnõunik Anu Vaikjärv lisas, et korteriühistute huvivarjumiskohtade kohandamise vastu on suur ja nõustamiseks jagatakse ka toetusi. Seaduse järgi peab alates 2027. aasta juulist olema üle 1200 ruutmeetrise maja korteriühistul varjumisplaan ja 2028. aastaks ka kohandatud varjumiskoht. Lõuna-Eestis algasid 1,2 miljoni euro suuruse maksumusega geoloogilised uuringud, et selgitada välja parim piirkond põhjaveest soojusenergiat ammutava maa kütte katsejaama ehitamiseks. Projekti raames alustati katsepuurimisi Põlva vallas Mammaste tervisespordikeskuse juures, kus loodetakse leida piisava vee juhitavusega ja sobiva temperatuuriga geoloogiline kiht. Põlva valla ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Kurmet Müürsepa sõnul on eesmärk asendada spordikeskuse senine kallis maagaasi küte maasoojusenergiaga. Geoloogiateenistuse geoloog Tiit Rahe selgitas, et Avatari projekti raames ehitatakse reaalne pilootjaam, mille katsetulemused ja majanduslik tasuvus hiljem avalikustatakse. Lisaks Põlvale uuritakse põhjavee kasutamise võimalusi ka Rõuges ja Tõrvas ning lõplik katsejaam rajatakse puuraukude tulemuste põhjal kõige sobivamasse kohta. Tartus toimub 17. kuni 24. oktoobrini 10. laste ja noorte kirjandusfestival Luup, mis pakub arvukalt sündmusi linnaraamatukogus, koolides ja muudes kultuuripaikades. Festival saab alguse perepäevaga linnaraamatukogus jutuvestja Polina Tšerkasova osalusel ning ametliku avamise järel antakse Tartu viiendate klasside õpilastele üle Tartu lapsepõlve auhinna laureaadi Antti Saare raamat Kajakad. Nädala jooksul kohtuvad koolides õpilastele mitmed tuntud kirjanikud, nagu Mika Keränen, Kontra ja Andrus Kivirähk. Lisandub ka Läti autorite Taila Osola ja Liene Vilmane ning Soome kirjaniku Magdalena Hai teoste tutvustamine. Lisaks kohtumistele, filmiprogrammile ja ettelugemise võistlusele võetakse avapäeva vestlusringis luubi alla noorte kirjandushuvi toetamine. Festivali mitmekülgsele programmile paneb punkti omaloomingu võistluse viie viisi autasustamine. Käsipalli karikavõistluste avakohtumises alistas Viljandi HC Leonhard Weiss koduväljakul Tallinna Mistra veenvalt tulemusega 27-19. Viljandlased alustasid mängu tugevalt ning läksid Sivert Raide väravast juhtima juba 6-1, hoides väravat Rasmus Otsa tõrjete toel vastaseid poolajaks vaid 5 värava peal. Teisel poolajal kasvatas kodumeeskond oma edu Aleksander Bertelsoni 6 tabamuse abil kuni 11 väravaliseks, tagades korduskohtumiseks hea positsiooni. Kaotajate poolel viskasid Serhi Orlovski, Vahur Oolup ja Alvar Soika igaüks 4 väravat, kuid Soika tõdes, et võistkonna rünnakute realiseerimine ja tempo olid eelseisva Soome eurosarja mängu eel väga kehvad. Kuna tiitlikaitsja Põlva Serviti pääses otse finaalturniirile, selgitavad ülejäänud 6 võistkonda edasipääsejad 2 mängu kokkuvõttes, kus juures viimase paari moodustavad spordiklubi Tapa ja HC Viimsi Alexela. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lemmiklooma neljapäev meie hommikuprogrammis ja lemmikute tervisest on meile rääkima tulnud ei keegi muu kui loomaarst Tõnu Kalja. Tere tulemast sulle.
2: Tere hommikust.
1: Täna me räägime, mõnele tundub muidugi võib-olla see natukene naljakas see teema, aga me räägime loomade vaimsest tervisest. Et hästi palju on ju räägitud ka sellest, et inimese vaimne tervis on ju ikkagi täiesti reaalselt seotud tema füüsilise tervisega. Eks loomadel on sama asja?
2: No tegelikult ongi nii ja mis ma olen oma klientidel olen ka öelnud, et tihti lugu igasugused füüsilised hädad, tervisehädad ongi seotud eelnevalt sellega, et loom on stressis olnud ja läbi selle stressi on siis ka haigustele vastuvõtlikum rohkem.
1: No loomad siis millised seda stressi kõige rohkem või selle all kannatavad? Koerakassid, närilised, no, maod?
2: Eksad on kõik, aga ma vaatan, et mulle tundub, et kass on ikkagi selline rohkem selline stressitundlikum, et kuigi inimesed, nagu, et see koer kuidagi hakkab silma, kui tal on midagi teistmoodi, et need kassi märgid võivad olla sellised vähem silma hakkavad, aga ma ütlen, et kass on minu mõelest rohkem selline vastuvõtlikum kõikidele sellistele välistele stressoritele, et pere koosseisus mingid muutused, elamises mingid muutused, keegi tõstab mingid asju valesti, tehakse mingit remonti, keegi naaber korteris kolistab ja saeb pidevalt, et kõik niisugused asjad.
1: Ma olen kuulnud ka kasside puhul ka seda, et pere keeras põrandal vaiba teistpidi ja jooned jooksid, tribud jooksid teistpidi, kass oli täiesti paanikas nädal aega.
2: No ta kindlasti võib, kui see vajateks vaiba muster on ikkagi väga korralik, intensiivne vaiba muster, siis see võib seda tekitada küll, sest ma toon sellise näite, et mul oli näiteks selvas renoveeritud ühte korter maja ja siis selle maja praktiliselt kõik kassid jõudsid mul selle kuu aja jooksul seal kliinikus ära käia ja peale seda, kui remont ära lõppes, oli neist jupiks ajaks selle vaikus majas, et
1: keegi kolistas akna taga ja käis seal ja tegi
2: ja seal tehti fassaaditöid ja, mm-hmm. ja käis pidev mingisugune saagimine puurimine ja akenda taga kolistamine, mis on nende kasside jaoks nagu selline uus olukord ja mõtlen, terve selle maja kassid jõudsid kliinikus ära käia.
1: Mm-hmm. Aga mis sa siis teed, nagu kui tuleb see stressis loom sinna, kirjutad antidepressandid välja ja läheb teraapiasse ja ei, saab terveks?
2: Tegelikult tulid igasuguste muude tervise hädadega, valdavalt olid seal igasugused urineerimisprobleemid, et see oli nagu kaks kolmandiku neist, et ja see ongi üks asi, mis kasside puhul nagu tihti selline nagu kõige sagedasem, vähemalt minul on, võibolla keegi on statistikat teinud, on mingid teised andmed, aga minul on teeks küll, et kui on kassil selline stressisituatsioon, siis on valdavalt olnud siis probleemid urineerimisega.
1: Mm. Aga kuidas nüüd aru saada, et see loom on stressis, et see on nagu ta probleem, et kuidas erinevad loomad välja näitavad seda?
2: No seal võib olla see, et kui nüüd sellest kassi teemaga edasi minna, siis kass, etteks, kes muidu on olnud selline korralik enda pesi ja lõpetab pesemise ära, et ma märkan, et mõnikord on see, et inimene tuleb kilt soppis teise looga, et ütleb, et kas kassil on vitamiini muudus, et on karv läinud selliseks tuhmiks ja hooldamata. Aga siis, kui seal natukene uurida tuleb välja, et ta ei ole ka viimase kuu aja jooksul ennast, kui muidu oli seal ka hoolas pesi ja on selle täiesti ära unustanud, või siis on vastupidi, et kass, kes on üli normaalne pesi olnud, et on ala lõpmata lakub ennast niimoodi, et on mõne koha pealt isegi tihti lugu kõhu alt need karvad maha lakutud. Et küsitakse tihti ka seda, et neks kõhualt on karvad maas, et kes on mingi parasiitiga tegemist, et see ei pruugi üldse olla parasiit, võib muidugi seal võib olla ka valu, et valuga seoses lakub, aga ka on stressi puhul olen märganud sellist asja, et lakub ennast täiesti seal mõne koha pealt karvutuks.
1: Nagu lakumine ei ole ainukine märkiks?
2: Otsa loomulikult, et peitupugemised, siis näugumised, intensiivsem mingisuguste esemete kraapimine, et kass, kes teil näiteks ütleb, kass on 5-6 aastaseks teil ära elanud, ei ole mööblit lõhkunud ja siis üks moment hakkab väga intensiivselt seda mööblit lammutama, siis ei pruugi üldse olla põhjus selles, et ta nüüd pahatahtlik oleks, vaid ongi põhjus selles, et ta elab kuskil oma stressi välja.
1: Nii et ikkagi see ütleme looma käitumise mustri muutumine siis võiks viidata sellele, et siin on nagu mingi vaimse tervise probleem taga.
2: Ja otse loomulikult, et ja mitte ainult see, vaid ka näiteks ütleme, et mis võib, kui sellise stressi puhul on sagedasem urineerimine, siis urineerimine kohtadesse, kus ta muidu ei ole nagu normaalselt teinud, et mõni hakkab isegi kakal käima mingisuguses sellises kohas, kus, või noh, mitte oma liivakastis, vaid siis kuskil vaiba nurk hakkab läda tekitama.
1: Aga koerte puhul, kuidas koerte puhul nüüd aru saab?
2: Koerte puhul on tavaliselt see, et need noh, mul on endal nagu sellest raske ütleda, et kuna mina näen juba selle looma pilgust ära, et see loom ei ole õnnelik, nagu et sa näed ära, sa tegelikult näed ära, et see loom ei ole õnnelik, aga koerte puhul on ka, et on näiteks selle stressiga, mõni hakkab endal käppasid või saba näkitsema ja kohe niimoodi, et on, noh, et inimene tuleb, et kas koeral võivad olla näiteks ütleme, et liigesega mingid probleemid, et aga siis avastad seda, et see lakkumine või näkitsemine ei ole üldse liigese kohalt, vaid jääb siis täitsa kahe liigese vahele ja mõlemal käpal sümeetriliselt seal, et siis no üsna suure tõenäosusega paned seal ütleme, et muudad selle looma elu vähem stressirohkeks ja need käpad saavad ilma valu vaikselt, et terveks, et siis järelikult ta ei olnud ikkagi see seotud selle valuga, vaid oli ikkagi loomal mingisugune stress, et saba näkitsevad, siis noh, arvemal juhul seal mõni võib ka uluma, haukuma hakata selle stressiga, noh, koerte puhul nagu sellist pigem ma vaatan seda, et koerad käituvad mingisuguse lühema perioodi jooksul mingisuguste üksikute asjade, mingid äike raketid, et siis mõni poeb, inimesed on kurtnud, 40 kilone koer võitab selle ilutulestiku raketidega tiivani alla pugeda, et ja saab isegi sellega hakkama, on ju, et irm ja stress on niivõrd suur, et koerte puhul on nagu, no ma ütlen sellised käppade lakkumised, ulumised, aukumised ja siis arvemal juhul siis on päris selline paanika, et kui üritab kuhugi peitu pugeda.
3: Ja aga on sellised olukordi ka, kus ma ei tea, omaniku kaotus on, et siis see koer on ikkagi nagu pikemalt stressis ja ei pruugi asi olla
2: ütleme, käppade lakkumises. Ja sellisel juhul tavaliselt nad on, ma ütleks, et pigem nad on see vähene isu, selline loidus, vähem huvi nagu füüsiliselt aktiivne olla ja pigem ongi selline, noh, sa märkad, et see loom on kurvameelsem, et ta, mul on nagu endal raske ütleda, et ma tõesti vaatan selle loomal otsa ja ma ütlen, et see loom ei ole see, et oma enda kliendi loomaga vaatad ka, et klient ise ütleb, et kus sa võtad seda, ma ütlen, tal ei ole silmad enam need, mis tal eelmine kord olid, et selle loomal, et sa saad nagu tegelikult selle looma pilgust aru, et tõesti, et kui seal on, noh, isegi ei pruugi alati omaniku surm olla, võib seal olla see, et keegi on seal, ma ei tea, pooleks aastaks kuskile Austraaliasse tööle sõitnud ja see loom on sinna üksi või siis ütleme, et teise pereliikmega maha jäänud, et on ka sellisel juhul, on tõesti, et mõni koer on, näed kohe, et terve see pool aastat on, ta ei ole see koer.
3: Ja aga kui inimestel antaks antidepressanti, kui on ikkagi kõva stress peal, mis selle loomaga saab siis?
2: No ka loomadega on natukene, nagu need levelid on selles suhtes, et kui nüüd ei minna seal nende koerapsühholoogide ja nende juurde või loomapsühholoogi juurde, siis on ka see variant, et kõigepealt alustatakse toidulisanditest, mis on siis rahustava toimega. Toidulisandid, mingisugused mänguasjad sellised, mis siis annaksid mingit asendustegevust, üritatakse ka siis ja ütleme, et sellised retseptiravimid, see on nagu selline viimane õlekõrs ja ma arvan seda, et miks seda arstid nagu väga ei kipu neid retseptiravimid välja kirjutama, sellepärast, et keegi ei tea, kas lõpuks koer või omanik. Et võib olla vabalt see, et siis nagu väga-väga nagu hoolsalt, ma arvan, et see arst nagu peab kaaluma, vaatama nagu kõiki nagu sellise, nii, mitte ainult nagu looma ennast, vaid kogu seda keskkonda ja kõike hindama. Aga ma ütlen, et retseptiraavimid, see on nagu selline viimane õlekõrs, et eelnevalt proovitakse ikkagi siiski toidulisandid, mis on rahustava toimega, siis on tegelikult päris hästi minu mõelest töötavad ka need seinakontaktidesse pandavad need adaptiilid, kasside puhul siis need velivehid ja need feromooni preparaadid, et need minu mõelest annavad ka päris head tulemust.
1: No võibolla kõige tähtsam oleks see, et selle stressiallika kaotamine.
2: No see oleks tegelikult kõige õige, ma arvan, et mitte ainult loomadel, vaid inimesel ka, et peode ja tablettide asemel oleks võibolla mõtekam hoopis kogu elukorraldust muuta ja selle loomaga täpselt samamoodi, et kui on mingisugune muster, milles siis loom tunneb ennast stressis, et siis muster ära lõhkuda muidugi oluliselt keerukam seda teha siis, kui on näiteks ütleme, et on koertega, ma ei ole seda nii tihti tähele pannud, aga kassidega olen küll tähele pannud, et näiteks on noored inimesed, lapsi ei ole ja seda kassi on siis nuinutatud lapse eest ja järgmine moment on siis perre sündinud väike beebi ja
1: no, suuri sünni. Tähelepanu fookus läheb mujal.
2: Ja siis on see, et see kass on siis lõpuks on ta niivõrd närviline, ta on niivõrd armukade, et on seal juhtum, et kus see kass hakkab selles lapsevoodis või siis vankris pissil käima, siis kratsi peale see lapse asju puruks, et on ja mõtlen, et üks selline väga, väga nagu äärmuslik lugu oli see, et kus selle kassi puhul ei aidanud enam mitte ükski isegi need toidulisandid, mänguasjad, mitte miski ei töötanud, et selles suhtes on inimestele nagu selline, ma ütleks, et tehki ikka lapsi, aga et mõelge hoolsalt, et juputaks oma lemmik looma siis ka nagu ülemäära sellise tähelepanuga, et kui te teate, et te ei ole nagu sellise, noh, et kui teil on nagu perelisa tulemas ka, et siis see kass või siis loom ei tunneks ennast, et ta on nagu, noh, kõigepealt on nagu superstaar ja siis on näiteks aasta või poole teise pärast on kogu tähelepanu tema pealt ära läinud, et siis ta on lihtsalt ei ole ju väike lapsega aega.
1: Mm-hmm. Ja kindlasti loomatohtri poole pöörduda, kui ikkagi on kahtlusi ja küsimusi, et küll siis leiate lahenduse ja probleemile ka jälile saab?
2: No tavaliselt saab, aga nagu ma ütlesin, et siin üks näide oli, et kus lõpuks oli see, et pere pidi sellest kassist loobuma, sest sai kõik asjad, et selle looma nagu selline viha selle lapse vastu oli niivõrd suur, et ei aidanud seal ükski preparaat ega mitte ükski mänguasi, lihtsalt kui on üks on harjunud olema diiva ja see on nagu troonilt tõugatud ja ta ei saa enam see diiva olla, siis see on nagu sellise nagu noh, sellise stressi tekitad selle loomale, et ta ei suuda nagu seda viha mitte kuidagi talitseda.
1: Aga on ka teistpidiseid näiteid, eks ole,
2: kus
1: see loom võtab selle perre sündinud lapse ikkagi omaks ja hakkab teda hoidma ja kaitsma pigem.
2: Kindlasti ja on isegi see, et kui öeldakse muidu, et isane kass ei ole väga nagu selline noh, nagu öeldakse, et
1: lapsehoidja,
2: et siis on olnud isegi näiteid, kus seal on noh, seal isane kass, no kastreeritud muidugi, et aga sellegi poolest isane on siis väga nagu soojalt ja noh, hästi suhtunud perelisasse, et ja noh, et kui lapsel on seal, ma ei tea, kakab üksis või niimoodi, et on kask märku annud, on ka selliseid nagu väga meeldivaid näiteid, et on seinast seina näiteid.
1: Mm-hmm. Nii et hoidke siis ikkagi oma elukatel pilk peal, ka nende vaimne tervis vajab aegajalt hooldust ja tähelepanu.
2: Otse loomulikult ja ma ütlen niimoodi, et kuna loomad elavad piiratud territooriumil, siis kui teie olete, ma ütlen looma omanik või siis tulevane omanik tahab olla suur loomasõber, siis tegelikult arvestage alati sellega, et iga loom on isiksus ja teie tegelikult ütleme , et selline kaudne looma või noh , ütleme otsene loomaarmastus siis , et te tahate endale hästi palju , mitu koera , mitu kassi , et see tegelikult võib tekitada hoopis teie lemmikule sellise stressi , et kui väga kitsal territooriumil väga erineva iseloomuga loomad kokku pannakse , et ka selliseid näiteid on mul päris palju , kus siis näiteks ütleme , et mõni vanem oli ja hakkab pidevalt haige olema sellepärast , et ta lihtsalt noh , ma ütlen , iga loom on isiksus ja ka uus tulija võib tekitada vanadel olijatele selle stressi , et seda peab ka alati korralikult nagu ütleme , et lemmikloomade perelisaga läbi mõtlema seda , et kuidas nagu vanemad olijad selle vastu võtavad .
1: suurepärane , aitäh selle jutu eest ja kohtume taas .
2: nägemist .

0: igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht.
1: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
2: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: 22 on kell, sõnumeid võib ikka meile saata, sellepärast et on ju meil vaja välja loosida täna soodne sahver 20 eurone kinkekaart ja 20 euro eest soodsast sahvrist saab juba üsna palju. Vaadake ise, millised hinnad neil on ja millised kaubad, nii et tasub kindlasti minna, isegi kui teil seda kinkekaarti ei ole, siis rahakotti jääb päris palju alles, kui te sealt kõik asjad osate.
1: Nende eesmärk on vähendada toidu raiskamist ja muude toodete raiskamist, et kui nendel lettidelt võite leida siis neid tooteid, millel paremin enne veel on alles tulemas või siis on juba käes või ka natukene möödunud, aga kõik need tooted ikkagi sobivad tarpida, et nad ei ole kuidagi moodi halvaks leidnud.
0: Riknenud. Ja 20 eurone kinkekaart siis teile läheb täna, saadke sõnumeid. Number on 1616, märgusõnaks soodne sahver, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja saate lõpuosas, siis teeme võitja teatavaks.
2: Ei peata tõkkeb, ega raskused sees, ei piirideta kaugus, ega takistused teel.

0: kell. Täna on meil lemmikloomapäev ja ühe lemmikuga kohtume ka siin uue tunni alguses, aga ennem meil on muid jutte ka siin rääkida.
1: Meie jutud viivad Viljandimaale, sest et Viljandimaa ühistranspordikeskus pikendas bussiliini number 26 marsruuti. Aga minu küsimus sulle on see, no vaike selline arvamise mäng.
0: Ma ei tea, mis kuhu 26 võib? Sõidab.
1: Sa ei peagi teadma, aga mis sa arvad, mis see põhjus on?
0: Sest et sõitjaid oli. Inimesed tahtsid kaugemale sõita.
1: Ei ole nii.
0: No,
1: on ka varasemalt sellised asju olnud, et liin nagu ümber tehakse, aga tavaliselt on siis olnud kas mingi suur vee pärast, et noh, ma ei tea, et tee on läbimatu. Aga nüüd on selline pretsedenditu juhtum, et see liin pikendati läheduses luusiva karu pärast. Ja ma, see, no, võt, sa naarad ja hommikul me rääkisime ka sellest.
0: Inimesed ei julge koju minna, siis karu tuterdab seal
1: lapsed kuskil. Liiguvad sealt koolist ja peavad läbi sellise metsatukakese liikuma siis. Ja kuna seal kandis on karu nähtud, jahimehed on ka käinud ja tuvastanud, et seal tõesti seal rajal teed ületab pidevalt üks väga suur karu. Lapsevanemate mure võeti kuulda ja pikendati seda liini siis pooleteist kilometri võrra.
0: No see on mõistlik otsus tegelikult.
1: See on väga mõistlik otsus. Ka jahimehed ütlevad, et jaa, noh, räägitakse ju küll, et karu tavaliselt
0: inimest ei ründa.
1: Jaa, aga me kunagi ei tea. Samas räägivad jahimehed veel, et kuna meil on ka hunte väga palju ja ilveseid väga palju, et neid tõesti võib kohata igal pool, et siis tulebki olla ettevaatlik. Noh, ja nüüd ma jõuan keele sinna pagan! Nagu ma ei saanud rahulikult oma metsas kõndida.
0: Aga mis sa nüüd peab siis tegema sul
1: seal? Koli linna tagasi.
0: Ei, no jah, aga mis asja sa tahad, et seal pikendatakse midagi. Sul? Et...
1: Mul ei ole midagi pikendada. Ongi ära jalgsi kõnni enam metsas ja... Siis, no ütlebki, et, no, et sa pead olema nagu valmis selleks. No kuidas ma valmis olen? Käin püsspõues või?
0: Ei, no mis see karu? Ma ei tea, kuidas karuga. Püss ei ole võibolla lahend. Võibolla meepurk, et vaat, tuleb su poole, viskad meepurgi metsa.
1: Aga kui hunt võtta... tuleb, hunt ei taha mett.
0: Hunt ei taha mett, jah. Siis võibolla lihakentsakas taskus. See läheb mõlemale.
1: Kas sa kujutad ette? Ma pean selja kotiga minema, mis on nagu lihtsasti avatav.
0: Ja kui kuri põder tuleb, siis võiks olla, ma ei tea, kaera sammalt või kaera või midagi. Et, no. Kõigeks peab olema valmistunud.
1: Päris, jah. Ma saan aru, et ma ei ongi. No mets, metsloomad kuskil peavad ju elama. Ei, sa ronid sinna metsa, on ju.
0: Ja täpselt, praegu... sina oled nende juurde ju läinud. Nüüd kohandu siis.
1: Ma üritan sellega kohanduda, aga ma ei teagi, ilmselt ma peangi minema ka kuskile raviasutusse oma hirmudele otsa vaatama. Teraapesse. No
0: aga jah, Viljandimaal ma ütleks küll, et väga mõistlik otsus. Ja...
1: Aga huvitav küsimus ongi see, et kui pikad nad teavad... Et... Kui pikad nad peavad jätma selle bussimarsruudi siis niimoodi selleks pikemaks jupiks? Et,
0: no nii kaua,
1: kas nii kaua, kui karu magama läheb?
0: Ei, no nii kaua, kui karu ära kolib.
1: Et, väga vahvalt kirjutati ka selles artiklis, et siis need jahimehed läksidki drooniga seda karu otsima. Ja sellel jahimehel oli tütar ka autos. No ja siis ilmselt nad olid väga hoos seal, lennutasid seda drooni, üritasid, et vaadata et termokaameraga, et kus see karu on. Aga mingi hetk koputas tütar siis autoaknale. Siis mees läks vaatama, mis tütrel...
0: Samas...
1: Ja just täpselt ja nii oligi, et vaata seal põllu peal. Et nad olid ametis selle drooni pildi jälgimisega ka seda, et sul selja taga karu on seda ja nad ei pannud kohe tähelegi.
0: Vast siis karu uudiseid on
1: karu
0: täna
1: ikka jutud. Kõvased. Karu jutud, just.
0: Kell on 8:40. Mis loomajutud meil siin täistunnil algavad, seda näete ja kuulete siis.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver pluss nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.
1: Is it a relapse if it's just a drink? A picture-perfect party full of friends I used to keep.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta whitening või fluoride 75 ml 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Üks õige Eesti mees

Eest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust Tartu linnaraamatukogust on stuudios Lüüli Lepik. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas väljaandele Financial Times, et Ukraina taastab rünnakud Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Zelenski väljendas teravat pahameelt USA luureinfo jagamise peatamise ja Starlinki satelliit interneti piiramise pärast, nimetades seda otseseks surve meetmeks ning lükates tagasi väited tehnilistest riketest. Elon Musk selgitas sotsiaalmeedia platvormil X, et sõjaväelise Starshieldi süsteemi piirangute üle otsustab üksnes USA sõjavägi ja president Donald Trump. Kuigi Washington soovis rünnakute lõpetamist kütusehindade langetamiseks ja äritehinguteks Moskvaga, nõustus Ukraina rünnakuid peatama vaid tingimusel, et saab vastutasuks lisaks õhutõrjesüsteemi Patriot rakette. Zelenski sõnul on suhete kriis Valge Majaga ohtlik eelkõige seetõttu, et liitlaste lahkelid annavad Venema režiimi juhile Vladimir Putinile uut elujõudu sõja jätkamiseks. Väljaande Financial Times andmetel on USA teinud ettepaneku vabastada osa Euroopas külmutatud Venema riiklikest varadest ning kanda need Washingtoni järelevalve all olevasse fondi, et taas käivitada rahu läbirääkimisi. Ettepanekut arutati Miami's toimunud kohtumisel Donald Trumpi erisaadiku Steve Witkoffi ja Jared Kushneri osalusel, kuid Euroopa esindajad lükkasid plaani tagasi. Euroopa riigid ja Kiiev ei soovi loobuda kontrollist varade üle ega neid Moskvale tagastada, mis tõttu on USA soovitud mehhanism tekitanud liitlaste seas suurt ärevust. Venemaa poolt reageeris teemale Kremli pressiesindajad Dmitri Peskov kinnitades, et Moskva teeb kohtute kaudu kõik endast oleneva varade tagasi saamiseks. Kuigi USA ametnikud rõhutavad, et varade kasutus on osa terviklikust rahuleppest, nõuavad lääneriigid jätkuvalt selgust ja korruptsioonivastaseid reforme seoses Ukraina ülesehitamise rahastamisega. Päästeamet korraldas eile üle Eesti ohuteavituse süsteemi EE-alarmi testi ja varjumisõppused, mille käigus saabusid teavitussõnumid rekordilise kiirusega miljoni telefonini. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimunud õppused näitasid, et kuigi osalejad jõudsid kiiresti maa-alustesse varjumiskohtadesse, jätab inimeste üldine teadlikkus ja häiresignaalide tõsiselt võtmine veel soovida. Tallinna munitsipaalpolitsei kriisivalmiduse spetsialisti Sergo Kohali sõnul on Eesti varjumisvõimekuse pool ajast maha jäänud ning tulevikus plaanitakse linnaruumi paigaldada umbes 50 moodulvarjendit. Päästeameti varjumisnõunik Anu Vaikjärv lisas, et korteriühistute huvivarjumiskohtade kohandamise vastu on suur ja nõustamiseks jagatakse ka toetusi. Seaduse järgi peab alates 2027. aasta juulist olema üle 1200 ruutmeetrise maja korteriühistul varjumisplaan ja 2028. aastaks ka kohandatud varjumiskoht. Lõuna-Eestis algasid 1,2 miljoni euro suuruse maksumusega geoloogilised uuringud, et selgitada välja parim piirkond põhjaveest soojusenergiat ammutava maa kütte katsejaama ehitamiseks. Projekti raames alustati katsepuurimisi Põlva vallas Mammaste tervisespordikeskuse juures, kus loodetakse leida piisava vee juhitavusega ja sobiva temperatuuriga geoloogiline kiht. Põlva valla ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Kurmet Müürsepa sõnul on eesmärk asendada spordikeskuse senine kallis maagaasi kütte maasoojusenergiaga. Geoloogiateenistuse geoloog Tiit Rahe selgitas, et Avatari projekti raames ehitatakse reaalne pilootjaam, mille katsetulemused ja majanduslik tasuvus hiljem avalikustatakse. Lisaks Põlvale uuritakse põhjavee kasutamise võimalusi ka Rõuges ja Tõrvas ning lõplik katsejaam rajatakse puuraukude tulemuste põhjal kõige sobivamasse kohta. Tartus toimub 17. kuni 24. oktoobrini 10. laste ja noorte kirjandusfestival Luup, mis pakub arvukalt sündmusi linnaraamatukogus, koolides ja muudes kultuuripaikades. Festival saab alguse perepäevaga linnaraamatukogus jutuvestja Polina Tšerkasova osalusel ning ametliku avamise järel antakse Tartu viiendate klasside õpilastele üle Tartu lapsepõlve auhinna laureaadi Antti Saare raamat Kajakad. Nädala jooksul kohtuvad koolides õpilastele mitmed tuntud kirjanikud, nagu Mika Keränen, Kontra ja Andrus Kivirähk. Lisandub ka Läti autorite Taila Osola ja Liene Vilmane ning Soome kirjaniku Magdalena Hai teoste tutvustamine. Lisaks kohtumistele, filmiprogrammile ja ettelugemise võistlusele võetakse avapäeva vestlusringis luubi alla noorte kirjandushuvi toetamine. Festivali mitmekülgsele programmile paneb punkti omaloomingu võistluse viie viisi autasustamine. Kreeka-Rooma maadleja Kevin Uspenski võitis Las Vegases toimuvatel U23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel raskekaalus pronksmedali. Otsustavas medalimatšis alistas Uspenski 4-1 ungarlase Laszlo Taraposi, pälvides sellega oma karjääri esimese tiitlivõistluste medali. Raskekaalu maailmameistriks krooniti hiinlane Wen Hao Tiang, kes võitis finaalis 5-0 venelast Ali Iljasovit. Lisaks Uspenskile võitis pronksmedali Kasah Chohar Usarov, olles parem armeenlasest Aramais Harutjunjanist. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust siis kõikidele kuulajatele ja nüüd ka vaatajatele, sellepärast, et käima on läinud ka meie Facebook live ja täna jälle taas põhjusega, sellepärast, et Dr. Sterni lemmikloomanurk on meil kätte jõudnud ja meie külaline koos oma peremehega on ka siin juba istet võtnud ja kõigepealt ma ütlen siis peremehele tere, tere tulemast siia Küllo Vään.
2: Tere, tere.
1: Sina oled nüüd kaasa võtnud siis oma väikese pereliikme ja see väike pereliige sul siin süles ka praegu on. Kelle sa siis siia kaasa võtsid?
2: Võtsin kaasa 4-kuuse kassipreili Loore, et ta on meil pere siis nagu noorim liige, et eelnevalt oli 15-aastane kass kodus olemas ja 9-aastane koer labrador. Et pärast selline, noh, väljakutse oli, et kuidas pereliikmed vastu võtavad, et aga võeti õnneks hästi vastu, kassipoega on hästi julge, hästi sõbralik, et eks algul natukene vaadati, et kes tuli siia, aga ta tegi kohe selgeks, et hästi sõbralik ja mõnus elukas.
3: Küllo, kuidas see otsus tuli, et tegelikult kaks looma on sul kodus juba olemas, et miks oli vaja ühte looma veel juurde?
2: Eks see otsus oli tegelikult küpses pikka aega, et ühte väikest kassipoega tahaks juurde vanale kassile lisaks, et oleks ka vana preilil huvitavam ja lõbusam. Et see ei tekinud nagu üleööve emotsiooniga ja kui tekis selline võimalus, et oli kassipoega olemas. Tegelikult me käisime teist kassipoega vaatamas, kes oli valget värvi. Aga me võime mõelda küll, et peremees võtab kassi, aga tegelikult kass valib peremehe.
1: Jah, ja kuidas see käis siis, et tuli ta teie juurde, ütles, et nüüd ma olen teie kass ja kõik või?
2: No puges põue, noh, igas mõttes, et nii füüsiliselt kui ka kohe nagu silmaga ja hingega.
3: Kas ta on varjupaigast võetud?
2: Ta ei ole varjupaigast võetud, et see on võetud ühel tuttaval kassil juhtus väike äpardus, käis korra küla peal ja enne steriliseerimist ja nii see juhtus, aga hästi, hästi äge perekond, hästi äge kass ja Eesti krants nii-öelda.
1: Ta on tõesti väga ilus ja kui siidjas ja pehmed on. Ma ei tea, kas te olete just kruumis käinud temaga või pannud mingisuguseid muid asju talle sinna peale, et ta nii pehme ja sile on.
2: Ja temaga me ei ole veel erilisi ilu protseduure teinud, et on enda ilusa hoidmisega ise hakkama saanud.
3: Aga tegelikult vist ongi nii, et kodukassid väga palju kruumimist ei vaja, natukene võibolla harja ja on kesti.
2: Ta on meil nagu toakass ka, et hetkel ei ole ta nagu väljas käinud, et see hoiab keda ka võibolla puhtamana ja sellisele ilusamana.
1: Okei, okay. Iseloomult on ta, ma vaatan küll, et hästi sõbralik ja hästi julge tundub ka olevat.
2: Ta on ülisõbralik, et me kodus naerame, et ta on nagu väike koer kass, et kui hommikul pereliikmed üles ärkavad, siis ta on kohe platsis ja käib nagu kaasas, et otsib tähelepanu, otsib nagu hellust, otsib paid, et selline hästi inimese sõber kass.
1: Kuidas ta teiste sinu loomadega läbi saab? Et see tutvustamine võttis aega ka natukene teiste loomadega ja kuidas teised loomad üldse alguses suhtusid siis?
2: No kuna mul on koer, on labrador, siis temaga oli suhteliselt lihtne. Ta algul oli ikkagi sellist ettevaatamist, et kui ta jõudis meile see kassipoeks, ta oli 2-kuune. Et noh, labrador tahtis ka mängida. Natuke suur jah. Et tegelikult oli see hirm, et äkki ta käpaga teeb tal haiget, aga tegelikult kohe said sõbraks koeraga. Täna Loore magab teinekord koera asemel ja koer vaatab pealt, et ära ei aja.
1: Okay.
2: Vanema kassiga sellega läks natuke rohkem aega, et eks nad täna ka võibolla toidulaua juures, kui üks sööb oma kausist, teine teisest kausist, siis vaatavad üksteise kausi ja võibolla susisevad. Aga see on selline sõbralik susin, et suurt kaklust pole olnud ja pigem nad, noh, täna nad juba sõbrad.
1: Okei. Okay. Ja üldiselt on niimoodi, et tema jääb toakassiks sul, et sa teda väga palju õue siis tutvustama ei hakka.
2: Ma pigem hoiaks teda toakassina, sest ka vanakass on mul toakassina, siis noh, kuna ma elan natuke linnast väljas, seal on igasuguseid rebaseid ja asju, et ei tahaks , et juhtub nagu midagi halba , et pigem toas .
1: Tegelikult on nüüd ka see , et sina oled ka seotud doktor Sterniga ja selle saatelõigu sponsorid või toetajad te olete olnud nüüd juba pikemat aega . kuidas siis tagasiside on , et kas inimesed vaatavad ka neid lõike ka teie lehekülje pealt ja mis tagasi siis kuulete sealt ?
2: Tagasiside on ülihea , et sellist saadet üldse tehakse ja tegelikult on ega inimestel oma intervjuudes ju ka jagavad teinekord ju näpunäiteid või oma kogemust , et kuidas ühes või teises olukorras hakkama saada . Ja üliägedad nii loomad kui linnud kui roomad on teil olnud , need ainult mitte kassid-koerad , vaid see läbilõige loomamaailmast või linnumaailmast on olnud eriti lai , et ma arvan , et see saade on hästi oluline ja vajalik .
1: Kuidas doktor Sternil üldse praegu läheb ja ma ei tea , kas peaks tutvustama ka , et millega te tegelete siis üldse ?
2: No doktor Sternil läheb hästi , vaatamata mis iganes majanduses toimub , et kui lemmikloom võetakse , siis ta on ikka pereliige ja süüa ta vajab . Aga Sternist siis tegelikult on doktor Sterni bränd on ju Eestis loodud , see on samas Tartus aastal 2003 ehk siis juba 23 aastat vana bränd . Et no põhimõtteliselt siin valikus on kõike , mida lemmikloom vajab , alates liivast , toidust , lõpetades siis ka juba tehnikaga . Et on sellised elitava nimega öeldes kassiliiva pesumasin , et kus kass käib tualetis ära ja pesumasin siis puhastab ennast või see kassiliivakast puhastab ennast ise .
1: ehk siis need , mis sinna tekkinud on , et need siis saadetakse kuhugi mingisugusesse prügikotti ära .
2: Tal on see nagu trummel või kassiliiva trummel , et kui kass sees ära käib , siis trummel teeb paar pööret , korjab seal need ekskremendid kokku taha . No, taga on tal selline kapsel , kuhu sisse nad käivad , ei teki lõhna , ei teki midagi muud , et selline hästi hea , mugav perenaisele , kassile ka loomulikult .
3: ma saan aru , et me räägime sellest hitt-tootest ja see on nii hitt , et seda ei ole võimalik praegu saadagi .
2: Hetkel on jällegi jah otsas , et me jõuame teda kiiremini läbi müüa , kui laevad jõuavad tuua , et noh , täna meri on natuke rahutum ja laevad tulevad kauem , aga hetkel on otsas , aga tuleb jälle novembri alguses uus konteiner ja see on jälle saadaval . Et meil on ta otsas , aga veebipoodides kindlasti on olemas , et kuna me maaletoojad , siis meil täna ei ole veebipoodidele juurde anda , aga veebipoodides saab .
3: Kuidas doktor Sternil tootearendus , ma pean silmas hetkel toitu , käib üldse , sest et praegu ma usun , et ikkagi lemmikloomaomanikud on ka suhteliselt teadlikud , et mida nad oma loomale sisse söödavad , et võimalikult naturaalne see kõik oleks ja tervislik .
2: no kui me jõuame alguse juurde korraks tagasi , et doktor Sterni bränd saigi sellepärast loodud , et aastal 2003 oli eriti raske poest , tavapoest leida sellist toitu , mis ei teeks kassile või koerale halba , et olid odavad tooted , aga ei olnud kvaliteetsed . Ja siis Tartu loomaarstid eeskätt siis Kadri Kulmaniga , kes oli ka ettevõtte omanik , töötasid välja erinevad retseptid koos siis välismaiste tootjatega . Ja see on põhimõtteliselt tänapäevani , et me valime väga tõsiselt retsepte , ei võta alati kõige esimest ja kõige odavamat , vaid meil on tähtis kvaliteet , et number üks on kvaliteet , kuidas kass , koer seda sööb , me teeme kindlasti loomkatsed ennem ja sealt see niimoodi edasi läheb , et ja siis me jõuame pakendidisainini , et kõigepealt on see sisu oluline .
1: okei , mis need praegused hetkel uudistooted siis toitude vallas on ?
2: no toitude vallast on kõige uuemad tulijad on täna on kassikuitoidud on nii täiskasvanud kassile kui ka steriliseeritud kassile . Et 800-grammine pakk korralikult ülevalt taas sulatav , et
1: kui sa enda siin kõhu ees näitad seda , siis me saame .
2: Et selline korralik toit , et nii palju kui siin ta on nüüd olnud mingi 3 kuud meil turul ja ma ei ole kuulnud , et kassid ei sööks . Et tihtipeale on see , miks võib-olla poest ei leita üles , on , et lemmiklooma omanik arvab , et ah , et ma kass ei söö . ja jäädakse oma kindla toidu juurde , et tegelikult tasub katsetada ja on hästi palju huvitavaid uusi asju ka . et see on nüüd täiskasvanud kassile ja on olemas ka siis steriliseeritud kass .
1: kas te oma selles tootearenduses sellele maitsele pöörate ka tähelepanu , sest need loomad on aeg-ajalt ju pirtsakad , et ei söö ju paljud kassid kõiki asju , et kas te küsite kasside käest ka , et kuidas see maitseb või ?
2: no väljakujunenud tegelikult on kaks põhimaitset , mis tegelikult kassile maitseb , on kana ja on kala. Et kõike muud sinna juurde saab ka tekitada ja toota, aga noh, need kaks on sellised, mida kassid alati armastavad. Et noh, veiseliha ka, aga noh, top 1 on kana.
3: Kas teil on kassipoegadele ka eraldi tootsari?
2: Kassipoegadele eraldi ei ole, on tegelikult, jah. Aga täna ei ole kaasas, on kassipoegadele on noh, kalaõliga, õhõõliga on kassikonservid. Aga mis on nagu minu kassi lemmik veel on selline patee, kurmee patee, et...
3: See näeb ju nii hea välja, et seda peab peaaegu sööks isegi.
1: Seda, kus juures ma arvan, et ma olenki seda ise proovinud ka.
2: Et sellised ägedad toosid ja minu see neljakuune kassikene sööb selle hetkega ära, et selles suhtes on...
1: See ongi üks eine siis põhimõtteliselt ikkagi.
2: Põhimõtteliselt küll, jah. Et parajas suuruses, et... Kui on oleks noh, suurem konserv 400 grammine, siis need tihti peale jäävad kuivama ja ei ole enam nagu noh, geeniline ja tervislik.
1: Kus kohas Terni tooted üldse saadaval on?
2: Kõigis suuremates hästi varustatud kauplustes loomulikult, aga meil on ka oma veebipood abestor.ee, et saab mugavalt koju tellida. Et põhimõtteliselt, kui natukene vaadata lüüa Dr. Stern veebi sisse, siis kindlasti leiab see lõige koha.
1: Mina olen igal juhul kassi saanud nüüd, ma olen taas kassi omanikuks hakanud, sest et mul on...
3: Ära ehinest võõraste sulgeda.
1: Jah, noh, paraku on vist võõrad suled küll, aga ta on mõnusalt sisse seadnud ennast, praegu nurru tuleb ka. Nii et siukene vahva loom on sul kodus.
2: Et siis sa saad aru, kuidas kass minu põue puges.
1: Jah, aga sõnaga, sinu loomad söövad kõik Sterniseks, eks ole?
2: Jah, no neile ei jää muud üle, aga neile maitseb ka.
1: Selge see. Kas sa tahaksid veel rääkida Sterni kohta midagi või siis selle vahva loore kohta, et kas me midagi jätsime äkki rääkimata või on ta mingid vahvaid vigurid näiteks teinud, mis...
3: Või sigadusi korraldanud,
1: et loomadel ikka tuleb ette aga.
2: No tegelikult ongi noh, selline koerkass, et tale meeldib palli taga ajada, palli suust tassida, et on selline noh, koerusi täis plika. Aga kui Sternist rääkida, siis lisaks ei ole kaubavalikule, meil on ju selline ülesmissioon juba ka aastast 2005 olnud, et me toetame varjupaikasid. Et kui loom satub varjupaika, siis seal ta vajab hoolitsust toitu, aga mitte ainult toitu, vaid ka noh, tarvikud. Ja teine, mis me oleme ka teinud, on teaduse tõstmine, et see kass või koer ei satuks varjupaika, et kui inimene ikkagi võtab endale koera või kassi, kassipojana on hästi armas võtta, aga peab olema teadmine, et seda kassipoega on võibolla järgmises 20 aastaks, et see on päris pikk aeg nii ka inimese elus, et sellega peab arvestama ennem looma võtmist, et sa võtad tegelikult endale pereliikme. Et seda me oleme püüdnud ka teavitustööd teha lisaks siis toidu annetusele. Ja ainult mitte varjupaigad, ka erinevad kassiturvakodud ja
1: organisatsioonid. Ja. See on väga tänuväärne, loomulikult. Ega see midagi, praegu siin Kadri asus sulega mängima selle...
3: Loorega, mitte sulega.
1: Kummal nüüd lõbusam on, kas sul või Loorel seal praegu?
3: Tahaks loota, et Loorel.
1: Oot nii. Aga küll, aitäh, et sa tulid meile külla, tutvustasid Looret ja rääksid Sterni asjadest ka. Ja me loodame siin veel näha, ja et see meie koostöö ka siis ikkagi kestaks, sest et loomi on, huvilisi on, kes siin tahavad käia oma elukatega ja ma ütleks, et meil on ka nagu ääretult toredad need neljapäevad igakord.
2: See koostan on olnud hästi äge ja loodame, et jätkub pikalt.
1: Aitäh sulle veelkord ja Loorel samuti.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
7: Jälle tühistamine! Kust ma nüüd uue kliendi asemele leian?
8: Nutitasku.ee leiab. Nutitasku.ee AI haldab sinu broneeringuid Facebookis ja Instagramis. Broneerib ajad, vajadusel muudab, tühistab ja leiab vabanenud aja asemel uue kliendi. Rohkem aega tööks, vähem stressi. Proovi tasuta. Nutitasku.ee

0: 9:32 on kell. Pantokraator, superbänd, 45 muide neil juba täitumas on. Siin väga erinevatel aegadel, jah, see on super lugu. See on kõige viimane ka neil muide. Aga teadke siis seda, et auhindu on võimalik ka meie käest võita ja soodne sahver paneb siis täna auhinnad välja.
1: Auhinnaks on 20-eurone kinkekaart, ehk kui võidate selle kinkekaarti, saate rahuliku südamega minna soodne sahver kauplustesse. Üks neist asub siin Võru tänaval, teine Tartu Turuhoones ja valite omale meelepärase kauba.
0: Nii on. Ja tõepoolest 20 euro eest sealt juba, noh, kui mõned mõtlevad, et mis selle 20 euro eest tänapäeval ikka poest saab, soodne sahvrist saab, sellepärast, et neil on, nagu nimigi ütleb, kaubad kõik väga soodsad ja väga kvaliteetsed ka, nii et just,
1: ega no, ma olen oskasin seal rohkem. Näiteks.
0: Nii.
1: 20 euro eest saate 10 purki majoneesi. Selleks jätkub ilmselt aastaks ajaks.
0: Ilmselt küll, jah. Ja sinki oli seal ka 1,50 eest, nii et no mis sa tahad sellest hinnast. Võt, sõnumid numbrile 1616, märgus onaks soodne sahver ja oma nimi elukoht ka kindlasti juurde. Ja loosimist kuulake ka, siis ma arvan, et natuke rohkem kui tunni pärast.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda strateegilise mõtlemisega ettevõtliku ja koostööaldis rahandus- ja arendusosakonna juhatajat, kes joob eelarve, projektid ja kommunikatsiooni üheks tervikuks ning aitab kujundada piiriäärse valla tulevikku. Saada elulookirjeldus motivatsioonikiri teemal, kuidas Valga valla eelarvest leida üles kuldkõrs ning selle abil arendada Valga vägevaks. Haridustõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 26. oktoobriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub esitama kandidaate Valga valla aastaisa 2026 konkursile. Aastaisa tiitel antakse pereisale, kes on silmapaistev lapsevanem ning tunnustatud oma kutsealal ja ühiskondlikus tegevuses. Kandidaadil peab olema Eesti Vabariigi kodakondsus ning tema ametlik elukoht peab olema Valga vallas. Kandidaate saab esitada kuni 18. oktoobrini. Ettepanekuid oodatakse e-posti teel aadressile valga@valga.ee, postiga aadressile Puieste 8 Valga linn Valga vald 68203 Valga maakond või tuues ettepaneku isiklikult Valga vallavalitsusse. Kandidaadi esitamine on soovituslikult ankeedil, mille saab alla laadida Valga valla kodulehelt valga.ee. Soovi korral saab ankeedi paperkandjal täitmiseks küsida ka Valga vallavalitsusest. Valga vallavalitsus kuulutas välja eelläbirääkimistega pakkumise, et leida vallale kuuluvale ligi 30,8 hektari suurusele Jaanikese moto- ja vabaaja keskusele pikaajaline ja usaldusväärne rentnik. Keskuse eesmärk on tagada piirkonnas mitmekülgsed võimalused sportimiseks, vabaaja veetmiseks ja rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks. Uue rendilepingu pikkuseks on planeeritud 9 aastat ning pakkumise alghinda ei ole määratud. Osalejad saavad esitada oma visioonile ja plaanidele vastava hinnapakkumuse. Uuelt rentnikult oodatakse keskuse aastaringset avaliku kasutust, vähemalt 6 suurema avaliku spordi või vabaaja ürituse korraldamist aastas, regulaarseid noorte tegevusi ning tihedat koostööd kohaliku kogukonna ja Valga vallavalitsusega. Huvilistele korraldatakse infopäev ja objektiga tutvumine 19. oktoobril. Infopäeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine, võttes ühendust e-posti aadressil meelis.saavel@valga.ee või telefonil 53 055 084. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. novembril kell 12 e-posti teel aadressile enampakkumised@valga.ee märksõnaga Jaanikese motokompleksi pakkumus. Lisainfokonkursi tingimuste ja dokumentide kohta on leitav Valga valla veebilehelt www.valga.ee/vallavara. 13-20-aastaseid noori oodatakse osalema fotokonkursil Imeline Valgamaa 2026. Kas oled jäädvustanud mõne erilise hetke, kauni paiga või põneva olukorra Valgamaal? Nüüd on võimalus oma fotosid teistega jagada. Konkursil on 3 kategooriat: loodus, inimene looduses ja linnaelu. Üks osaleja saab esitada kuni 6 fotot, millele tuleb lisada pealkiri ja lühike loominguline tekst. Saada oma fotod hiljemalt 1. novembriks aadressile neeme@valgamuuseum.ee. Parimaid tunnustatakse 11. novembril Valga muuseumis toimuval loodusfotoõhtul, kus esineb tuntud loodusfotograaf Sven Sajek. Täpsema info ja konkursi tingimused leiad Valga muuseumi kodulehelt. Valga vallavalitsus pakub tööd juristile. Saada digitaalselt allkirjastatult oma motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja haridustõendavate dokumentide koopiad 25. oktoobriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus pakub tööd kultuurispetsialistile. Saada sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus, haridustõendavate dokumentide koopiad ning lühike nägemus teemal kultuur kui Valga valla identiteedi ja atraktiivsuse kujundaja hiljemalt 25. oktoobriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Sihtasutus Valgama arenguagentuur kuulutas välja konkursi Valgama ettevõtluse auhind 2026. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid ja inimesi, kes oma tegevuse, eeskuju ja panusega on aidanud kaasa Valgama positiivsele arengule. Kandidaate saavad esitada nii eraisikud, ettevõtted kui ka organisatsioonid ning esitada võib ka rohkem kui ühe kandidaadi. Ettepanekud koos põhjendusega palutakse esitada kuni 22. oktoobrini kaasa arvatud täites elektroonilise ankeedi, mille leiab Valgamaa arenguagentuuri kodulehelt www.arenguagentuur.ee. Ettevõtluskonkursi võitjad valib esitatud nominentide seast välja sihtasutus Valgamaa arenguagentuuri poolt moodustatud komisjon.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga –

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Milleniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust Tartu linnaraamatukogust on stuudios Lüüli Lepik. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas väljaandele Financial Times, et Ukraina taastab rünnakud Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Zelenski väljendas teravat pahameelt USA luureinfo jagamise peatamise ja Starlinki satelliit interneti piiramise pärast, nimetades seda otseseks survemeetmeks ning lükates tagasi väite tehnilistest riketest. Elon Musk selgitas sotsiaalmeedia platvormil X, et sõjaväelise Starshieldi süsteemi piirangute üle otsustab üksnes USA sõjavägi ja president Donald Trump. Kuigi Washington soovis rünnakute lõpetamist kütusehindade langetamiseks ja äritehinguteks Moskvaga, nõustus Ukraina rünnakuid peatama vaid tingimusel, et saab vastutasuks lisaks õhutõrjesüsteemi Patriot rakette. Zelenski sõnul on suhete kriis Valge Majaga ohtlik eelkõige seetõttu, et liitlaste lahkelid annavad Venema režiimi juhile Vladimir Putinile uut elujõudu sõja jätkamiseks. Väljaande Financial Times andmetel on USA teinud ettepaneku vabastada osa Euroopas külmutatud Venema riiklikest varadest ning kanda need Washingtoni järelevalve all olevasse fondi, et taas käivitada rahuläbirääkimisi. Ettepanekut arutati Miami's toimunud kohtumisel Donald Trumpi erisaadiku Steve Witkoffi ja Jared Kushneri osalusel, kuid Euroopa esindajad lükkasid plaani tagasi. Euroopa riigid ja Kiiev ei soovi loobuda kontrollist varade üle ega neid Moskvale tagastada, mis tõttu on USA soovitud mehhanism tekitanud liitlaste seas suurt ärevust. Venemaa poolt reageeris teemale Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitades, et Moskva teeb kohtute kaudu kõik endast oleneva varade tagasi saamiseks. Kuigi USA ametnikud rõhutavad, et varade kasutus on osa terviklikust rahuleppest, nõuavad lääneriigid jätkuvalt selgust ja korruptsioonivastaseid reforme seoses Ukraina ülesehitamise rahastamisega. Päästeamet korraldas eile üle Eesti ohuteavituse süsteemi EE-alarmi testi ja varjumisõppused, mille käigus saabusid teavitussõnumid rekordilise kiirusega miljoni telefonini. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimunud õppused näitasid, et kuigi osalejad jõudsid kiiresti maa-alustesse varjumiskohtadesse, jätab inimeste üldine teadlikkus ja häiresignaalide tõsiselt võtmine veel soovida. Tallinna munitsipaalpolitsei kriisivalmiduse spetsialisti Sergo Kohali sõnul on Eesti varjumisvõimekuse poole ajast maha jäänud ning tulevikus plaanitakse linnaruumi paigaldada umbes 50 moodulvarjendit. Päästeameti varjumisnõunik Anu Vaikjärv lisas, et korteriühistute huvivarjumiskohtade kohandamise vastu on suur ja nõustamiseks jagatakse ka toetusi. Seaduse järgi peab alates 2027. aasta juulist olema üle 1200 ruutmeetrise maja korteriühistul varjumisplaan ja 2028. aastaks ka kohandatud varjumiskoht. Lõuna-Eestis algasid 1,2 miljoni euro suuruse maksumusega geoloogilised uuringud, et selgitada välja parim piirkond põhjaveest soojusenergiat ammutava maa kütte katsejaama ehitamiseks. Projekti raames alustati katsepuurimisi Põlva vallas Mammaste tervisespordikeskuse juures, kus loodetakse leida piisava vee juhitavusega ja sobiva temperatuuriga geoloogiline kiht. Põlva valla ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Kurmet Müürsepa sõnul on eesmärk asendada spordikeskuse senine kallis maagaasi kütte maasoojusenergiaga. Geoloogiateenistuse geoloog Tiit Rahe selgitas, et Avatari projekti raames ehitatakse reaalne pilootjaam, mille katsetulemused ja majanduslik tasuvus hiljem avalikustatakse. Lisaks Põlvale uuritakse põhjavee kasutamise võimalusi ka Rõuges ja Tõrvas ning lõplik katsejaam rajatakse puuraukude tulemuste põhjal kõige sobivamasse kohta. Tartus toimub 17. kuni 24. oktoobrini 10. laste ja noorte kirjandusfestival Loop, mis pakub arvukalt sündmusi linnaraamatukogus, koolides ja muudes kultuuripaikades. Festival saab alguse perepäevaga linnaraamatukogus jutuvestja Polina Tšerkasova osalusel ning ametliku avamise järel antakse Tartu viiendate klasside õpilastele üle Tartu lapsepõlve auhinna laureaadi Anti Saare raamat Kajakad. Nädala jooksul kohtuvad koolides õpilastele ka mitmed tuntud kirjanikud, nagu Mika Keränen, Kontra ja Andrus Kivirähk. Lisandub ka Läti autorite Taila Osola ja Liene Vilmane ning Soome kirjaniku Magdalena Hai teoste tutvustamine. Lisaks kohtumistele, filmiprogrammile ja ettelugemise võistlusele võetakse avapäeva vestlusringis luubi alla noorte kirjandushuvi toetamine. Festivali mitmekülgsele programmile paneb punkti omaloomingu võistluse viie viisi autasustamine.
Kreeka-Rooma maadleja Kevin Uspenski võitis Las Vegases toimuvatel U23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel raskekaalus pronksmedali. Otsustavas medalimatšis alistas Uspenski 4-1 ungarlase Laszlo Taraposi pälvides sellega oma karjääri esimese tiitlivõistluste medali. Raskekaalu maailmameistriks krooniti hiinlane Wen Hao Tiang, kes võitis finaalis 5-0 venelast Ali Ilyasovit. Lisaks Uspenskile võitis pronksmedali ka Sah Johar Usarov, olles parem armeenlasest Aramais Harutjunjanist. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Uus tund käes, kell on 10:10 peale ka. Tere hommikust teile.
2: Kaunist hommikut kõigile.
1: Jätkame.
2: Uudiseid laiast maailmast. Nimelt Saksa politsei uurib eriti kummalist juhtumit, kus 16-aastast tüdrukut ahistas robot.
1: Nii, nüüd oleme jõudnud siis sinna.
2: No täiesti, no õudne, kuhu me ligume. Umbes 1,2 meetri kõrgune masin lähenes siis Kölni kesklinnas seisnud tüdrukule selja tagant. Puudutas teda tagumikust ning tegi seejärel lapse keha vastu tõukavaid liigutusi.
1: Kas see oli mingisugune mees, kes oli ennast roboti kostüümi
2: pannud? Kuule, ei, see oli päriselt robot ja selle kummalise loo muudab veelgi kummalisemaks see, milline see robot siis välja nägi. Politsei on avaldanud fotod ja see robot meenutab punakultse värvilahendusega sellist Marveli hitfilmist tuntud raudmeest.
1: Aha.
2: Selle näole oli kleebitud paksud mustad vuntsid. Lisaks rippus masinavärgi kaelas jäme kuld ketti ja tema selga oli tõmmatud valge maika.
1: Korralik selline pervari välja nägemine.
2: Õudne juhtum leidis aset siis ööl vastu pühapäeva, kui tüdruk viibis koos kahe sõbrannaga ühe Kölni kiire toidukoha ees. Ja mõistagi tekitas ootamatu rünnak alajalises piigas hirmu ja ta eemaldus robotist karjudmise saatel. Ja politsei andmetil siis filmisid kaugjuhitava roboti tegevust 16-aastane omanik ja tolle 19-aastane sõber. Ja kantsid seda
1: arvan,
2: ka sotsiaalmeedias
1: üle. Ma arvan, et nad provotseerisid seda robotit.
2: Arvad, jah? Ja just. No kantsid seda sotsiaalmeedias üle ja siis ise kommenteerisid samal ajal toimuvat. No korra kaitsjad leidsid need kaks noormeest veidi hiljem sündmuskoha lähedalt ja omanikelt siis võeti ära nii see robot kui ka telefonid. No nüüd käib siis uurimine ja püüavad välja selgitada politsei, kuidas robotid täpselt siis juhiti või töötas ja kas keegi aitas selle liigutusi teadlikult juhtida. No ma ei tea, kas on võimalik, et see robot ise otsustas.
1: Katsuks kanni ja...
2: Oi. No ühte, kahte noormeest kahtlustatakse siis inimese solvamise seksuaalse alatooniga.
1: Jah, okei. Okay. Nüüd ma saan aru, seal oli inimene taga.
2: Et loomulikult ei olnud päris nii.
1: Ma juba imestasin, et robot ise võttis.
2: Minu mõte ei selle peale, et ma olen näinud selliseid liikuvaid roboteid meil siin kliinikumis, kes aitab leida teatud punktis, mis sul vaja on. Jo.
1: Mm-hmm.
2: Et noh, kujutad ette selline, tollel robotil muidugi ei ole käsi. Millega siis ahistada. Aga võibolla selliseid imelike liigutusi saab ta teha küll. No päris õud negelul, kuhu me jõudnud oleme.
1: Nii, et ära sa selga pööra kliinikusse, lähed selle roboti
2: ei, no, või siganes elukatsele. Ma ei taha kuidagi, ei, ärme nüüd kliinikumi siia sega. Et see oli lihtsalt, et see on ainukene selline, noh, võibolla hästi kergelt inimese kuju meenutav robot. Et kodus mul on ju ainult vaata need tolmuimeja robotid, need ei tule ahistama.
1: See siin näpima tuleb, siis on väga paha lugu juba.
2: Õigel juhul elame sellises imelikus maailmas praegu, et kunagi ei tea, kus see ahistus võib tulla.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90 ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Kompakt pluss paakuv saviliiv 5 liitrit 1 € ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber klassik 50 rulli 7 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Sai täkke! Siks klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siks klaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siks klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 10.30, see on õige kellaaeg ja jätkub siis Lõuna-Eesti hommikuprogramm sellega, et kutsume teid üles sõnumeid saatma. Sõnumeid saab saata numbrile 1616 ja võita on täna võimalik soodsa sahvri või soodne sahver 20 eurose hinkekaardi.
1: 20 euros saate minna sinna koha peale, valida endale meelepärase kauba, laota selle kotti ja...
0: Jah, kott saab kuhjaga täis.
1: Mina arvan küll, et saab. Tõesti, kui ma vaatan nende Facebooki lehte, kus nad ikkagi aegajalt postitavad neid tooteid, mis praegu sooduses on, siis no ma ei tea, kõik asjad tulevad mingi 1 euro, 1,50, 2 eurot, no ongi nagu nali ja mõtle, kui palju asju sa saad selle raha eest.
0: Jah, saadke sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage soodne sahver oma nimi elukoht ka juurde ja siis juba üks meie kuulajates saab võib-olla külastama minna siis kauplust, kas siin... Arla Selveris või teine kauplus Tartu Turuhoones. Müügi koht neil.
1: Mul on küll juba selline tunne, et ma ikkagi täna lähen käin sealt läbi.
0: Jah, sest pakkumised on head ju.
1: On jah.
0: Olgu nii, sõnumid teile varsti loosimine.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse . Replay 2000 5. detsembril Tartu kammivabrikus . Piletid piletipank.ee.
1: ela oma elu, mis see sinu asi on .
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa .
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus, tule tee oma kehale vai!
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Ola Ladies oli see lugu pealkirjaga sulle. Aga sulle, kallis üks kuulaja, on meil üks uhke auhind ka ja sellel nädalal on auhinnad välja pannud soodne sahver. Poed siis Tartus, neid on kaks tükki ja tõepoolest väga soodsad hinnad seal on. Tooted on ka sellised, mis peavadki soodsad olema selles mõttes, et midagi halba ju ei müüda, aga neil on võibolla see väikene vigur külles, et see best before, mis on, ma ütleks, et paljudel toodetel lihtsalt number sinna peale pandud, on võibolla lähedal või natukene üle ka, aga midagi
1: rikkenud. Mitte kõigil.
0: Loomulikult. Nii et vaadake ise üle, väga soodsalt sealt kraami saab ja 20 eurone kinke kaart, siis läheb meil täna jälle välja. Ja tahad sa trummipõrinat teha või midagi?
1: No nii.
0: Just. Sigrid, 004 lõpuga. On sinu number, siis palju õnne.
1: Palju õnne minu poolt ka.
0: 20 euri ja osta siis sinki ja juustu ja mis sa ütlesid seal majonees pidi olema niimoodi.
1: Tead, mida ma veel nägin.
0: Kolme aasta varu 20 euro eest.
1: Kui ma ise ei peaks nagu mõtlema selle peale, mida ma suhu pistan, siis ma läheks ostaks sealt neid cheeseballi krõpse. Need on nii aine, need on nii head, aga sellepärast ma vist ei tohigi sinna poodi.
0: No üks cheeseball ei tee enam midagi muuda.
1: Kuule, Kristjan, sa võid, ma arvan, sama juttu rääkida, et vaata, kui sa kas käe juba sinna kotti pistad ja ühe selle krõpsu suhu paned,
0: ja,
1: siis ei saa ju pidama.
0: No, siis sööd selle koti iga lõpuks ära veel.
1: No koti ei söö, aga tühjaks söön kindlalt.
0: Heake küll, homme reedesed jutud ja vaadake siis meie tänaseid tegemisi ka järgi meie Facebookist ja kodulehelt saate kuulata ja homme siis üks 20 eurone kinkekaart ka veel.
1: Tšau!
0: Tšau!

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust Tartu linnaraamatukogust on stuudios Lüüli Lepik. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas väljaandele Financial Times, et Ukraina taastab rünnakud Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Zelenski väljendas teravat pahameelt USA luureinfo jagamise peatamise ja Starlinki satelliit interneti piiramise pärast, nimetades seda otseseks surve meetmeks ning lükates tagasi väited tehnilistest riketest. Elon Musk selgitas sotsiaalmeedia platvormil X, et sõjaväelise Starshieldi süsteemi piirangute üle otsustab üksnes USA sõjavägi ja president Donald Trump. Kuigi Washington soovis rünnakute lõpetamist kütusehindade langetamiseks ja äritehinguteks Moskvaga, nõustus Ukraina rünnakuid peatama vaid tingimusel, et saab vastutasuks lisaks õhutõrjesüsteemi Patriot rakette. Zelenski sõnul on suhete kriis Valge Majaga ohtlik eelkõige seetõttu, et liitlaste lahkelid annavad Venemaa režiimi juhile Vladimir Putinile uut elujõudu sõja jätkamiseks. Väljaande Financial Times andmetel on USA teinud ettepaneku vabastada osa Euroopas külmutatud Venema riiklikest varadest ning kanda need Washingtoni järelevalve all olevasse fondi, et taas käivitada rahu läbirääkimisi. Ettepanekut arutati Miami's toimunud kohtumisel Donald Trumpi erisaadiku Steve Witkoffi ja Jared Kushneri osalusel, kuid Euroopa esindajad lükkasid plaani tagasi. Euroopa riigid ja Kiiev ei soovi loobuda kontrollist varade üle ega neid Moskvale tagastada, mis tõttu on USA soovitud mehhanism tekitanud liitlaste seas suurt ärevust. Venemaa poolt reageeris teemale Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitades, et Moskva teeb kohtute kaudu kõik endast oleneva varade tagasi saamiseks. Kuigi USA ametnikud rõhutavad, et varade kasutus on osa terviklikust rahuleppest, nõuavad lääneriigid jätkuvalt selgust ja korruptsioonivastaseid reforme seoses Ukraina ülesehitamise rahastamisega. Päästeamet korraldas eile üle Eesti ohuteavituse süsteemi EE-alarmi testi ja varjumisõppused, mille käigus saabusid teavitussõnumid rekordilise kiirusega miljoni telefonini. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimunud õppused näitasid, et kuigi osalejad jõudsid kiiresti maa-alustesse varjumiskohtadesse, jätab inimeste üldine teadlikkus ja häiresignaalide tõsiselt võtmine veel soovida. Tallinna munitsipaalpolitsei kriisivalmiduse spetsialisti Sergo Kohali sõnul on Eesti varjumisvõimekuse pool ajast maha jäänud ning tulevikus plaanitakse linnaruumi paigaldada umbes 50 moodulvarjendit. Päästeameti varjumisnõunik Anu Vaikjärv lisas, et korteriühistute huvivarjumiskohtade kohandamise vastu on suur ja nõustamiseks jagatakse ka toetusi. Seaduse järgi peab alates 2027. aasta juulist olema üle 1200 ruutmeetrise maja korteriühistul varjumisplaan ja 2028. aastaks ka kohandatud varjumiskoht. Lõuna-Eestis algasid 1,2 miljoni euro suuruse maksumusega geoloogilised uuringud, et selgitada välja parim piirkond põhjaveest soojusenergiat ammutava maa kütte katsejaama ehitamiseks. Projekti raames alustati katsepuurimisi Põlva vallas Mammaste tervisespordikeskuse juures, kus loodetakse leida piisava vee juhitavusega ja sobiva temperatuuriga geoloogiline kiht. Põlva valla ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Kurmet Müürsepa sõnul on eesmärk asendada spordikeskuse senine kallis maagaasi kütte maasoojusenergiaga. Geoloogiateenistuse geoloog Tiit Rahe selgitas, et Avatari projekti raames ehitatakse reaalne pilootjaam, mille katsetulemused ja majanduslik tasuvus hiljem avalikustatakse. Lisaks Põlvale uuritakse põhjavee kasutamise võimalusi ka Rõuges ja Tõrvas ning lõplik katsejaam rajatakse puuraukude tulemuste põhjal kõige sobivamasse kohta. Tartus toimub 17. kuni 24. oktoobrini 10. laste ja noorte kirjandusfestival Luup, mis pakub arvukalt sündmusi linnaraamatukogus, koolides ja muudes kultuuripaikades. Festival saab alguse perepäevaga linnaraamatukogus jutuvestja Polina Tšerkasova osalusel ning ametliku avamise järel antakse Tartu viiendate klasside õpilastele üle Tartu lapsepõlve auhinnalaureaadi Antti Saare raamat Kajakad. Nädala jooksul kohtuvad koolides õpilastele mitmed tuntud kirjanikud, nagu Mika Keränen, Kontra ja Andrus Kivirähk. Lisandub ka Läti autorite Taila Osola ja Liene Vilmane ning Soome kirjaniku Magdalena Hai teoste tutvustamine. Lisaks kohtumistele, filmiprogrammile ja ettelugemise võistlusele võetakse avapäeva vestlusringis luubi alla noorte kirjandushuvi toetamine. Festivali mitmekülgsele programmile paneb punkti omaloomingu võistluse viie viisi autasustamine. Kreeka-Rooma maadleja Kevin Uspenski võitis Las Vegases toimuvatel U23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel raskekaalus pronksmedali. Otsustavas medali matšis alistas Uspenski 4-1 ungarlase Laszlo Taraposi, pälvides sellega oma karjääri esimese tiitlivõistluste medali. Raskekaalu maailmameistriks krooniti hiinlane Wen Hao Tiang, kes võitis finaalis 5-0 venelast Ali Iljasovit. Lisaks Uspenskile võitis pronksmedali Kasah Chohar Usarov, olles parem armeenlasest Aramais Harutjunjanist. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.
1: Ring FM. Laulu meeles, sõnad läinud, meelest läinud, mida teinud. Oled siin, mina ka, ennast vahel üllatan.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailmakarika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
7: Jälle tühistamine. Kust ma nüüd uue kliendi asemele leian?
8: Nutitasku.ee leiab. Nutitasku.ee AI haldab sinu broneeringuid Facebookis ja Instagramis, broneerib ajad, vajadusel muudab, tühistab ja leiab vabanenud aja asemele uue kliendi. Rohkem aega tööks, vähem stressi. Proovi tasuta. Nutitasku.ee.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Milleniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis sinu asi on.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Statistikaametist, Kanepi vallavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikul teel saadud vara saaks konfiskeerida ka ilma süüdimõistva kohtuotsuseta, kui vara kuritegelik päritolu on kindlaks tehtud. Võimalike näidetena toovad riigiesindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad, kus menetlus lõppes tervise probleemide või kuritegude aegumise tõttu. Justiitse digiministeeriumi esindaja Andreas Kanguri sõnul väldiks see olukorda, kus kuritegelik tulu jääb kahtlustatavate kätte näiteks haigestumise või aegumise korral. Euroopa inimõiguste kohus on leidnud, et selline konfiskeerimine ei rikku süütuse presumptsiooni eeldusel, et inimest ennast otseselt kurjategijaks ei nimetata. Juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmets märkis, et sarnane meede on juba kasutusel näiteks Prantsusmaal ja Rootsis ning Eesti võtab praegu vastu vastavat Euroopa Liidu direktiivi. Euroopa prokuratuur teatas, et ei hakka Riigikogu korruptsiooni vastasele erikomisjonile kommenteerima käimasolevat uurimist, mis puudutab riigikaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtte datasel vahelist tehingut. Erikomisjoni esimees Anastasia Kovalenko Kõlvart soovis kohtuda uurimist juhtiva prokuröriga, kuid Euroopa peaprokurör Laura Kövesi selgitas, et reeglite kohaselt arutatakse parlamendis vaid asutuse üldist tegevust ning pooleli olevaid menetlusi ei avalikustata. Juhtum sai alguse 2024. aastal, kui Eesti sõlmis Itaalias registreeritud firmaga Tatasel SRL ligi 70 miljoni euro suuruse lepingu laskemoona ostmiseks ning tasus umbes 60 miljonit eurot ette maksu. Tehingu tõttu tekis vaidlus, kuna tarnitud moon ei vastanud Eesti hinnangul nõuetele, ehkki ettevõtte eitab kvaliteedi probleeme. Kuna hanke rahastus pärines Euroopa rahurahastust ja oli seotud Euroopa Liidu finantshuvidega, alustas Euroopa prokuratuur septembris asjaolude selgitamiseks ametlikku uurimist. Eurostati andmetel tõusis eluaseme hinnaindeks 2026. aasta teises kvartalis Lätis ligi 2 korda ja Leedus ligi 2,5 korda kiiremini kui Eestis. Statistikaameti andmeteaduri Hendrik Pungari sõnul on Leedus hinnad Eestist kiiremini kasvanud juba üle 3 aasta ning Lätis alates 2024. aasta lõpust. Euroopa Liidus tõusid eluasemete hinnad aastaga keskmiselt 4,7%, kusjuures suurim tõus registreeriti Portugalis, Bulgaarias ja Leedus. Eesti paigutus 26 riigi võrdluses aastase hinnatõusuga 17. kohale, samal ajal kui näiteks Soomes, Luksemburgis ja Prantsusmaal eluasemete hinnad hoopis langesid. Pikemas vaates on eluasemed alates 2015. aastast tõusnud Eestis ja Lätis üle 2 korra ning Leedus ligi 3 korda, samas kui Soomes on need 3% langenud. Põlvamaal Kanepi aleviku ääres valmis aktsiaselts Võru Vesi tellimusel uus kaasaegne SPR-tüüpi ehk annus puhastiga reovee puhasti, mis hakkab teenindama Kanepi aleviku ja tulevikus ka Herastvere küla. Vana ja amortiseerunud puhasti asemele rajati täiesti uus kompleks koos tehnohoone ja mahutitega ning seade ühendati kaugjuhtimissüsteemiga Skada. Uue lahenduse projekteeris keskkond ja partnerid osaühing ning see tagab väljuva vee puhtuse, hoides Lõuna-Eesti veekogusid ja põhjavett. Projekti kokkulepitud kogumaksumuseks kujunes üle 730 000 euro, millest ligi poole kattis keskkonnainvesteeringute keskuse toetus ning ülejäänud osa finanseerisid Kanepi vald ja aktsiaselts Võru Vesi. Algselt 1970. aastatel ehitatud puhasti uuendamine on oluline samm säästvama majandamise ja puhtama elukeskkonna suunas piirkonnas, kus aktsiaselts Võru Vesi on teenust osutanud alates 2017. aastast. Tartu Ülikool Max ja Moritz teenis FIBA Euroopa karikasarjas esimese võidu, alistades teises voorus võõrsil Põhja-Makedoonia meistri Skopje tulemusega 95-92. Mängu otsustas Martin Paasoja 3 punkti vise viimastel sekunditel, kusjuures tartlaste parimana viskas Kiit Paalek 21 punkti ja Omar El Sheikh lisas 15 punkti. Võidukas Tartu Ülikool läheb järgmisel nädalal vastamisi Küprose klubiga Larnaka AEK. Samal ajal pidi Big Pank Kalev vastu võtma oma esimese kaotuse, jäädes võõrsil 74-82 alla valitsevale Eesti-Läti liiga meistrile Valmierale. Kalevi tulemuslikum oli Damian Forest 22 punkti ja 12 lauapalliga, samal ajal kui võitjate poolel säras Darren Williams ning järgmisena võõrustab Kalev Kosovo klubi Paškimi. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.
1: Lõunaring raadios Ring FM.
2: Kas sa ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud? Kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid, kui oleks me veel ühe viimast korda näinud.

0: oleks, kui oleks.
1: Tõstsid üles kõik hinnad, polnud mõtet tingida. Põletasid kõik sillad, et tulla saaks ma ringiga. Haihtusid sa üle öö, kirja ei pannud ridagi. Sain kõik, millest unistasin.

uus tund , kell on jõudnud südapäevale . Uue tunni käivitasid mehed , kes selle nädala esimeses pooles käisid meil siin stuudios külas ka . Nende värske lugu Dollareid oli siin , Reket ja Pürmüüd muidugi on need eelpool mainitud mehed . no hea meel on , et oled raadioga Ring FM . mina olen Simon J ja Lõunaring on saanud starti . õige pea räägime auhinnast , mis sel nädalal välja pandud Lõunaringi saates on . no vihjeks võin öelda , et saadan teid nädalavahetusel tantsima . Tartu linnas vinge tantsupidu tulemas õige pea . räägime sellest lähemalt . Dominic Fike nüüd aga jätkab .

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.
1: Ring FM.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi Kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailmakarika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
3: Jälle tühistamine. Kust ma nüüd uue kliendi asemele leian?
7: Nutitasku.ee leiab. Nutitasku.ee AI haldab sinu broneeringuid Facebookis ja Instagramis. Broneerib ajad. Vajadusel muudab, tühistab ja leiab vabanenud aja asemel uue kliendi. Rohkem aega tööks, vähem stressi. Proovi tasuta. Nutitasku.ee

sel laupäeval, 17. oktoobril algusega kell 21 tuleb tulla Genialistide klubisse Tartu linnas magasini 5 aadressil. See legendaarne koht paikneb ja no legendaarsed lood ka kindlasti ette mängimisele tulevad viimaste aastakümnete parimad tantsuhitid, kui täpsem olla DJ Simon J. Ehk siis mina olen laupäeval seal muusikat valimas ja minul on auga sel nädalal lõunaringi saates sellele peole 5 piletit ühele kuulajale kinkida ja veel kõigile 5 inimesele ka tervitusjoogid, nii et kindlasti tasub sõnumeid saata numbrile 1616 märksõnaga pidu, lisa sinna juurde nimi ja elukoht 1,90 €, see sulle maksma läheb. Meie kodulehel on hea võimalus kõige sellega tutvuda, mis puudutab seda pidu ja mängu, nii et mine viska pilk peale ja otsi siis sotsiaalmeediast ka Genialistide klubi üles ja märgi ennast siis peole ka osalejaks, sealt saad ka kindlasti head infot.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse . Replay 2000 5. detsembril Tartu kammivabrikus . Piletid piletipank.ee .
1: ela oma elu , mis see sinu asi on .
2: sai täkke . Six-Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . ja mis kõige parem , Six-Klaasis on 3-1 autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six-Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
3: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
5: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Ring FM.
1: Ring FM. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Statistikaametist, Kanepi vallavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikul teel saadud vara saaks konfiskeerida ka ilma süüdimõistva kohtuotsuseta, kui vara kuritegelik päritolu on kindlaks tehtud. Võimalike näidetena toovad riigiesindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad, kus menetlus lõppes tervise probleemide või kuritegude aegumise tõttu. Justiits- ja digiministeeriumi esindaja Andreas Kanguri sõnul väldiks see olukorda, kus kuritegelik tulu jääb kahtlustatavate kätte näiteks haigestumise või aegumise korral. Euroopa inimõiguste kohus on leidnud, et selline konfiskeerimine ei rikku süütuse presumptsiooni eeldusel, et inimest ennast otseselt kurjategijaks ei nimetata. Juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmets märkis, et sarnane meede on juba kasutusel näiteks Prantsusmaal ja Rootsis ning Eesti võtab praegu vastu vastavat Euroopa Liidu direktiivi. Euroopa prokuratuur teatas, et ei hakka Riigikogu korruptsiooni vastasele erikomisjonile kommenteerima käimasolevat uurimist, mis puudutab riigikaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtte Tatasel vahelist tehingut. Erikomisjoni esimees Anastasia Kovalenko Kõlvart soovis kohtuda uurimist juhtiva prokuröriga, kuid Euroopa peaprokurör Laura Kövesi selgitas, et reeglite kohaselt arutatakse parlamendis vaid asutuse üldist tegevust ning pooleli olevaid menetlusi ei avalikustata. Juhtum sai alguse 2024. aastal, kui Eesti sõlmis Itaalias registreeritud firmaga Tatasel SRL ligi 70 miljoni euro suuruse lepingu laskemoona ostmiseks ning tasus umbes 60 miljonit eurot ette maksu. Tehingu tõttu tekkis vaidlus, kuna tarnitud moon ei vastanud Eesti hinnangul nõuetele, ehkki ettevõtte eitab kvaliteedi probleeme. Kuna hanke rahastus pärines Euroopa rahurahastust ja oli seotud Euroopa Liidu finantshuvidega, alustas Euroopa prokuratuur septembris asjaolude selgitamiseks ametliku uurimist. Eurostati andmetel tõusis eluaseme hinna indeks 2026. aasta teises kvartalis Lätis ligi 2 korda ja Leedus ligi 2,5 korda kiiremini kui Eestis. Statistikaameti andmeteaduri Hendrik Pungari sõnul on Leedus hinnad Eestist kiiremini kasvanud juba üle 3 aasta ning Lätis alates 2024. aasta lõpust. Euroopa Liidus tõusid eluasemete hinnad aastaga keskmiselt 4,7%, kus juures suurim tõus registreeriti Portugalis, Bulgaarias ja Leedus. Eesti paigutus 26 riigi võrdluses aastase hinnatõusuga 17. kohale, samal ajal kui näiteks Soomes, Luksemburgis ja Prantsusmaal eluasemete hinnad hoopis langesid. Pikemas vaates on eluasemed alates 2015. aastast tõusnud Eestis ja Lätis üle 2 korra ning Leedus ligi 3 korda, samas kui Soomes on need 3% langenud. Põlvamaal Kanepi aleviku ääres valmis aktsiaselts Võru Vesi tellimusel uus kaasaegne SPR-tüüpi ehk annus puhastiga reovee puhasti, mis hakkab teenindama Kanepi aleviku ja tulevikus ka Herastvere küla. Vana ja amortiseerunud puhasti asemele rajati täiesti uus kompleks koos tehnohoone ja mahutitega ning seade ühendati kaugjuhtimissüsteemiga Skada. Uue lahenduse projekteeris keskkond ja partnerid osaühing ning see tagab väljuva vee puhtuse, hoides Lõuna-Eesti veekogusid ja põhjavett. Projekti kokkulepitud kogumaksumuseks kujunes üle 730 000 euro, millest ligi poole kattis keskkonna investeeringute keskuse toetus ning ülejäänud osa finanseerisid Kanepi vald ja aktsiaselts Võru Vesi. Algselt 1970. aastatel ehitatud puhasti uuendamine on oluline samm säästvama majandamise ja puhtama elukeskkonna suunas piirkonnas, kus aktsiaselts Võru Vesi on teenust osutanud alates 2017. aastast. Tartu Ülikool Maxja Moritz teenis FIBA Euroopa karikasarjas esimese võidu, alistades teises voorus võõrsil Põhja-Makedoonia meistri Skopje tulemusega 95-92. Mängu otsustas Martin Paasoja 3 punkti vise viimastel sekunditel, kusjuures tartlaste parimana viskas Kiit Paalek 21 punkti ja Omar El Sheikh lisas 15 punkti. Võidukas Tartu Ülikool läheb järgmisel nädalal vastamisi Küprose klubiga Larnaka AEK. Samal ajal pidi Big Pank Kalev vastu võtma oma esimese kaotuse, jäädes võõrsil 74-82 alla valitsevale Eesti-Läti liiga meistrile Valmierale. Kalevi tulemuslikum oli Damian Forest 22 punkti ja 12 lauapalliga, samal ajal kui võitjate poolel säras Darren Williams ning järgmisena võõrustab Kalev Kosovo klubi Paškimi. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

sadu ja põud oli siin, on neljapäev, 15. oktoober kalendris, kell on mõni minut üle, kella ühe juba jõudnud tiksuda. Lõunaring teie soos, mina Simon J. saan sel nädalal siin Lõunaringi saates kinkida pileteid ja tervitusjooke eelolevaks laupäevaks tantsupeole. Tartu linnas genialistide klubis aset saab leidma. Õige pea, räägime sellest lähemalt mõnusama muusikaga, saame jätkata, siin on Helesa.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnn ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.
1: Ring FM.

0: CarGlas parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma CarGlas esinduse.
0: CarGlas paigaldab, CarGlas parandab.
2: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

Nancy oli siin. No Nancy on ka läbi aegada teinud ikka nii mõnegi tantsuloo. Mine sa tea, kas eeloleval laupäeval seda ka genialistide klubis kuulda saab. Igal juhul on vinge tantsupidu seal tulemas. Ja viimaste aastakümnete parimad hitid ette mängimisele tulevad. Mina Simon J. olen selle õhtul seal ka DJ. Genialistide klubi legendaarne koht magasini 5 aadressil avab laupäeval uksed juba kell 21. Nii et tasub varakult tulla, on pilet ka soodsam, kui paned sõnumi teele meie numbrile 1616 märksõnaga pidu, lisad sinna juurde oma nime ja elukoha, siis oled sa 1 euro ja 90 sendi eest loosirattas sees ja 5 tasuta piletit ja tervitusjoogid kogu peoseltskonnale võivad sinu omaks saada.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
6: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Statistikaametist, Kanepi vallavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikul teel saadud vara saaks konfiskeerida ka ilma süüdimõistva kohtuotsuseta, kui vara kuritegelik päritolu on kindlaks tehtud. Võimalike näidetena toovad riigiesindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad, kus menetlus lõppes tervise probleemide või kuritegude aegumise tõttu. Justiits- ja digiministeeriumi esindaja Andreas Kanguri sõnul väldiks see olukorda, kus kuritegelik tulu jääb kahtlustatavate kätte näiteks haigestumise või aegumise korral. Euroopa inimõiguste kohus on leidnud, et selline konfiskeerimine ei rikku süütuse presumptsiooni eeldusel, et inimest ennast otseselt kurjategijaks ei nimetata. Juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmets märkis, et sarnane meede on juba kasutusel näiteks Prantsusmaal ja Rootsis ning Eesti võtab praegu vastu vastavat Euroopa Liidu direktiivi. Euroopa prokuratuur teatas, et ei hakka Riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile kommenteerima käimasolevat uurimist, mis puudutab riigikaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtte Tatasel vahelist tehingut. Erikomisjoni esimees Anastasia Kovalenko Kõlvart soovis kohtuda uurimist juhtiva prokuröriga, kuid Euroopa peaprokurör Laura Kövesi selgitas, et reeglite kohaselt arutatakse parlamendis vaid asutuse üldist tegevust ning pooleli olevaid menetlusi ei avalikustata. Sai alguse 2024. aastal, kui Eesti sõlmis Itaalias registreeritud firmaga Tatasel SRL ligi 70 miljoni euro suuruse lepingu laskemoona ostmiseks ning tasus umbes 60 miljonit eurot ette maksu. Tehingu tõttu tekis vaidlus, kuna tarnitud moon ei vastanud Eesti hinnangul nõuetele, ehkki ettevõtte eitab kvaliteedi probleeme. Kuna hanke rahastus pärines Euroopa rahu rahastust ja oli seotud Euroopa Liidu finantshuvidega, alustas Euroopa prokuratuur septembris asjaolude selgitamiseks ametlik uurimist. Eurostati andmetel tõusis eluaseme hinnaindeks 2026. aasta teises kvartalis Lätis ligi 2 korda ja Leedus ligi 2,5 korda kiiremini kui Eestis. Statistikaameti andmeteaduri Hendrik Pungari sõnul on Leedus hinnad Eestist kiiremini kasvanud juba üle 3 aasta ning Lätis alates 2024. aasta lõpust. Euroopa Liidus tõusid eluasemete hinnad aastaga keskmiselt 4,7%, kusjuures suurim tõus registreeriti Portugalis, Bulgaarias ja Leedus. Eesti paigutus 26 riigi võrdluses aastase hinnatõusuga 17. kohale, samal ajal kui näiteks Soomes, Luksemburgis ja Prantsusmaal eluasemete hinnad hoopis langesid. Pikemas vaates on eluasemed alates 2015. aastast tõusnud Eestis ja Lätis üle 2 korra ning Leedus ligi 3 korda, samas kui Soomes on need 3% langenud. Põlvamaal Kanepi aleviku ääres valmis aktsiaselts Võru Vesi tellimusel uus kaasaegne SPR-tüüpi ehk annus puhastiga reovee puhasti, mis hakkab teenindama Kanepi aleviku ja tulevikus ka Herastvere küla. Vana ja amortiseerunud puhasti asemele rajati täiesti uus kompleks koos tehnohoone ja mahutitega ning seade ühendati kaugjuhtimissüsteemiga Skada. Uue lahenduse projekteeris keskkond ja partnerid osaühing ning see tagab väljuva vee puhtuse, hoides Lõuna-Eesti veekogusid ja põhjavett. Projekti kokkulepitud kogumaksumuseks kujunes üle 730 000 euro, millest ligi poole kattis keskkonnainvesteeringute keskuse toetus ning ülejäänud osa finanseerisid Kanepi vald ja aktsiaselts Võru Vesi. Algselt 1970. aastatel ehitatud puhasti uuendamine on oluline samm säästvama majandamise ja puhtama elukeskkonna suunas piirkonnas, kus aktsiaselts Võru Vesi on teenust osutanud alates 2017. aastast. Tartu Ülikool Maxja Moritz teenis FIBA Euroopa karikasarjas esimese võidu, alistades teises voorus võõrsil Põhja-Makedoonia meistris Skopje tulemusega 95-92. Mängu otsustas Martin Paasoja 3 punkti vise viimastel sekunditel, kusjuures tartlaste parimana viskas Kiit Paalek 21 punkti ja Omar El Sheikh lisas 15 punkti. Võidukas Tartu Ülikool läheb järgmisel nädalal vastamisi Küprose klubiga Larnaka AEK. Samal ajal pidi Big Pank Kalev vastu võtma oma esimese kaotuse, jäädes võõrsil 74-82 alla valitsevale Eesti-Läti liiga meistrile Valmierale. Kalevi tulemuslikum oli Damian Forest 22 punkti ja 12 lauapalliga, samal ajal kui võitjate poolel säras Darren Williams ning järgmisena võõrustab Kalev Kosovo klubi Paškimi. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

0: Minimal Wind käivitas selle tunnilooga. Vihmasajus joosta on neljapäev, 15. oktoober kalendris. Mina olen Simon J. Õige pea viime taas jutule, viime jutu peole, mis eeloleval laupäeval siin Tartu linnas aset leiab legendaarses paigas nimega Genialistide klubi. Mina saan ju ka 5 piletit ja tervitusjoogid peoseltskonnale kinkida. Õige pea, nagu öeldud, sellest lähemalt räägime Janne Saar ja Teneri jätkavad.
1: Leidsin

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90 ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.
1: Ring FM.

0: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.

Smilers oli siin ja vuntsidega mees eeloleval laupäeval Genialistide klubis Tartu linnas Magasini 5 aadressil läheb peoks. Tuleb tantsukingad jalga panna ja oma sammud sinna poole tõesti seada. Mina Simon J olen selle õhtul seal ka DJ ja viimaste aastakümnete parimad tantsulood tulevad seal ette mängimisele, nii et ma arvan, et muusikat tuleb seinas seina. Number 16 on aga avatud inimestele, kes tahaksid võita endale 5 pääset ja tervitusjoogid eelolevaks laupäevaks sellele samale peole. Tuleb siis sõnum teele panna, märksõnaga pidu, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1,90 euro see maksab ja uksed juba laupäeval siis alates kella 21 teile avatud on ja kui pileteid ei õnnestusi teetrist võita, siis võtta teadmiseks, et kui tuled varakult kohale, siis koha peal pilet ka soodsam on, igal juhul otsi see üritus üles Facebookist ja meie kodulehel ka kõige kohta rohkemalt infot, nii et ringfm.ee on kindlasti alati hea aadress, kuhu uudistama minna.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: sai täkke . Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on kolm ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailmakarika etapp . kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad , nende seas ka meie oma Kristjan Ilves . tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl . soodsad piletid piletitaskust . Otepää MK etapi raadiopartner on Ring FM .
2: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee .
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM.

ära unusta, et sel nädalal kingime lõunaringi saates eelolevaks laupäevaks piletid genialistide klubisse. Magasini viis aadressil see legendaarne peopaik ju asub ja no viis piletid siis ühe kuulaja omaks saavad ja tervitusjoogid veel sinna juurde. Laupäeval toimub seal vinge tantsupidu, viimaste aastakümnete parimad tantsuhitid tuleb ette mängimisele. Sõnum teele meie numbrile 1616. Märksõnaga pidu, sinna juurde nimi ja elukoht 1,90 € läheb see teile maksma. Laupäeval avatakse seal uksed juba kell 21 ja kui sa siit eetrist pileteid ei võida, siis kui tuled varakult kohale, saad ka pileti ukse pealt soodsamalt soetada. ringfm.ee lehel on informatsioon olemas mängu ja peokohta ka ja nii samuti ka meie sotsiaalmeedia lehekülgedel. Nii et kindlasti kasutage võimalust. Mina Simon J. soovin sulle mõnusat neljapäeva jätku.

Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvus Ringhäälingust, Statistikaametist, Kanepi vallavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikul teel saadud vara saaks konfiskeerida ka ilma süüdimõistva kohtuotsuseta, kui vara kuritegelik päritolu on kindlaks tehtud. Võimalike näidetena toovad riigiesindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad, kus menetlus lõppes tervise probleemide või kuritegude aegumise tõttu. Justiits- ja digiministeeriumi esindaja Andreas Kanguri sõnul väldiks see olukorda, kus kuritegelik tulu jääb kahtlustatavate kätte näiteks haigestumise või aegumise korral. Euroopa inimõiguste kohus on leidnud, et selline konfiskeerimine ei rikku süütuse presumptsiooni eeldusel, et inimest ennast otseselt kurjategijaks ei nimetata. Juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmets märkis, et sarnane meede on juba kasutusel näiteks Prantsusmaal ja Rootsis ning Eesti võtab praegu vastu vastavat Euroopa Liidu direktiivi. Euroopa prokuratuur teatas, et ei hakka Riigikogu korruptsiooni vastasele erikomisjonile kommenteerima käimasolevat uurimist, mis puudutab riigikaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtte datasel vahelist tehingut. Erikomisjoni esimees Anastasia Kovalenko Kõlvart soovis kohtuda uurimist juhtiva prokuröriga, kuid Euroopa peaprokurör Laura Kövesi selgitas, et reeglite kohaselt arutatakse parlamendis vaid asutuse üldist tegevust ning pooleli olevaid menetlusi ei avalikustata. Juhtum sai alguse 2024. aastal, kui Eesti sõlmis Itaalias registreeritud firmaga Tatasel SRL ligi 70 miljoni euro suuruse lepingu laskemoona ostmiseks ning tasus umbes 60 miljonit eurot ette maksu. Tehingu tõttu tekkis vaidlus, kuna tarnitud moon ei vastanud Eesti hinnangul nõuetele, ehkki ettevõtte eitab kvaliteedi probleeme. Kuna hanke rahastus pärines Euroopa rahurahastust ja oli seotud Euroopa Liidu finantshuvidega, alustas Euroopa prokuratuur septembris asjaolude selgitamiseks ametliku uurimist. Eurostati andmetel tõusis eluaseme hinna indeks 2026. aasta teises kvartalis Lätis ligi 2 korda ja Leedus ligi 2,5 korda kiiremini kui Eestis. Statistikaameti andmeteaduri Hendrik Pungari sõnul on Leedus hinnad Eestist kiiremini kasvanud juba üle 3 aasta ning Lätis alates 2024. aasta lõpust. Euroopa Liidus tõusid eluasemete hinnad aastaga keskmiselt 4,7%, kusjuures suurim tõus registreeriti Portugalis, Bulgaarias ja Leedus. Eesti paigutus 26 riigi võrdluses aastase hinnatõusuga 17. kohale, samal ajal kui näiteks Soomes, Luksemburgis ja Prantsusmaal eluasemete hinnad hoopis langesid. Pikemas vaates on eluasemed alates 2015. aastast tõusnud Eestis ja Lätis üle 2 korra ning Leedus ligi 3 korda, samas kui Soomes on need 3% langenud. Põlvamaal Kanepi aleviku ääres valmis aktsiaselts Võru Vesi tellimusel uus kaasaegne SPR-tüüpi ehk annus puhastiga reovee puhasti, mis hakkab teenindama Kanepi aleviku ja tulevikus ka Herastvere küla. Vana ja amortiseerunud puhasti asemele rajati täiesti uus kompleks koos tehnohoone ja mahutitega ning seade ühendati kaugjuhtimissüsteemiga Skada. Uue lahenduse projekteeris keskkond ja partnerid osaühing ning see tagab väljuva vee puhtuse, hoides Lõuna-Eesti veekogusid ja põhjavett. Projekti kokkulepitud kogumaksumuseks kujunes üle 730 000 euro, millest ligi poole kattis keskkonna investeeringute keskuse toetus ning ülejäänud osa finanseerisid Kanepi vald ja aktsiaselts Võru Vesi. Algselt 1970. aastatel ehitatud puhasti uuendamine on oluline samm säästvama majandamise ja puhtama elukeskkonna suunas piirkonnas, kus aktsiaselts Võru Vesi on teenust osutanud alates 2017. aastast. Tartu Ülikool Maxja Moritz teenis FIBA Euroopa karikasarjas esimese võidu, alistades teises voorus võõrsil Põhja-Makedoonia meistri Skopje tulemusega 95-92. Mängu otsustas Martin Paasoja 3 punkti vise viimastel sekunditel, kusjuures tartlaste parimana viskas Kiit Paalek 21 punkti ja Omar El Sheikh lisas 15 punkti. Võidukas Tartu Ülikool läheb järgmisel nädalal vastamisi Küprose klubiga Larnaka AEK. Samal ajal pidi Big Pank Kalev vastu võtma oma esimese kaotuse, jäädes võõrsil 74-82 alla valitsevale Eesti-Läti liigameistrile Valmierale. Kalevi tulemuslikum oli Damian Forest 22 punkti ja 12 lauapalliga, samal ajal kui võitjate poolel säras Darren Williams ning järgmisena võõrustab Kalev Kosovo klubi Paškimi. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

sajab ja kaob. Päev algab ja kaob. Aeg saabub ja kaob. Soov tuleb

kõik kaduv, kord kaob. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jää,

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Jälle tühistamine! Kust ma nüüd uue kliendi asemele leian?
11: Nutitasku.ee leiab. Nutitasku.ee AI haldab sinu broneeringuid Facebookis ja Instagramis, broneerib ajad, vajadusel muudab, tühistab ja leiab vabanenud aja asemel uue kliendi. Rohkem aega tööks, vähem stressi. Proovi tasuta. Nutitasku.ee
12: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Ring FM.
1: Ole tasa, äkki naabrid kuulevad. Ma ei taha, et nad teaks, et sind jätkub veel, jätkub veel, jätkub kauemaks. Pole tõsi, mis nad ütlevad.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Millenniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Transpordiametist, Nõolihatööstusest on stuudios Lüüli Lepik. Tartu vangla tutvub Rootsi kinnipeetavate poolt õiguskantslerile esitatud kaebustega, milles heideti ette ametnike ebapiisavat inglise keele oskust, tahtevastast Eestisse saatmist ning mitmesuguseid olmetingimusi. Vangla direktor Merle Hulst tõdes, et vangla rent on kõigile osapooltele uus olukord ning osa kaebustest esitati vahetult pärast vangide saabumist ligi 2 kuud tagasi. Ulsti sõnul tegeletakse tõstatatud muredega igapäeva töökäigus, selgitades kinnipeetavatele reegleid ja tehes vajadusel mõistlikke kohandusi. Ta rõhutas samas, et kuigi vangla tagab kõigile inimväärsed tingimused ja turvalise keskkonna, ei tähenda iga soov senise korra muutmist ning teatud piirangud on paratamatud. Vangla juhtkonna hinnangul on Rootsi ja Eesti kinnipeetavate mured ning rahulolematus mõne olme aspektiga üsna sarnased ega erine tavapärasest vanglaelust. Lõppenud on ligi 2 aastat kestnud rekonstrueerimistööd Viljandi Rõngu riigitee Mustla Kaubi teelõigul, mille käigus uuendati täielikult üle 16 kilomeetri pikkune teelõik. Transpordiameti lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla sõnul vastab uuendatud tee igati tänapäevastele nõuetele ja tagab liiklejatele ohutuse. Ehitustööde käigus ehitati uus tarvastusild, rekonstrueeriti täielikult suislepa sild ning parandati ristmike ja asulate vaheliste lõikude ohutust. Objekti ehitanud aktsiaselts Trev 2 Grupp teostab novembris veel liiklusohutusauditi käigus selgunud piirete pikendamist sildade piirkonnas. Ilma käibemaksuta 8,85 miljonit eurot maksnud projekti raames taastati koostöös keskkonnaagentuuriga ka tarvastusilla hüdromeetria jaam. Venemaa Föderaalne julgeolekuteenistus ehk FSB teatas täna, et võttis Pihkva oblastis kinni Ukraina poolel võidelnud Rootsi kodaniku, keda kahtlustatakse plaanis korraldada sõjalistes rajatistes sabotaaži ja terroriakte. Kuigi ametlikult mehe nime ei avaldatud, edastas lääne meedia, et kinnipeetuks on Stockholmi piirkonnast pärit 35-aastane Fredi Lindholm. FSB väitel juhtis mees varem Ukraina 24. üksikuründepataljoni mehitamata süsteemide üksust ning ta ületas ebaseaduslikult Venema riigi piiri, mis järel algatati tema suhtes kriminaalasi. Kinnipeetu sugulased kinnitasid Rootsi rahvusringhäälingule SVT, et mees on käinud perioodiliselt Ukraina eest sõdimas ning uudis tema vahistamisest oli neile suur šokk. Rootsi peaminister Ulf Kristersson sõnas Brüsselis, et valitsus püüab oma Moskva saatkonna kaudu meedias ilmunud vahejuhtumi kohta täpsemat teavet hankida. USA sõjavägi on koostanud rünnakuplaani, mis näeb ette võimalust kasutada Iraani energiataristu ja tuumarajatiste vastu oma võimsaimat mittetuumapommi GBU-43B Moab. Telekanali CNN teatel ei ole president Donald Trump pommi kasutamise kohta veel lõplikku otsust langetanud, teadvustades samal ajal Iraani konflikti ebapopulaarsust ameeriklaste seas enne lähenevaid vahevalimisi. Allikate sõnul tegi Trump sõjaväele ülesandeks töötada välja täiendavad rünnakuplaanid, et võimaldada vajadusel ulatusliku löögi järel võit välja kuulutada ja väed kiiresti riigist välja tuua. Kuigi Trump rõhutab eesmärki hoida ära Iraani saamine tuumarelva kandjaks, on ekspertide hinnangul kaheldav, kas pomm suudaks hävitada sügavale maa sisse ehitatud ja tugevalt kaitstud tuumarajatisi. Massiivne 10 000 kilogrammine GPS-juhtimisega pomm, mida kutsutakse kõikide pommide emaks, tekitab aga ulatusliku lööklaine tõttu tohutuid purustusi. Nõolihatööstus tutvustab Pariisis toimuval maailma suurimal toidutööstusmessil seal oma uusi funktsionaalseid hübriidvorste, mis on loodud koostöös toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskusega TFTAK. Eelkõige restorani- ja kiirtoitlustussektorile suunatud supervorstides on sealiha ühendatud hernevalgu, kiudainete ning D-vitamiiniga, sisaldades tavalisest vorstist poole vähem rasva ja veerandi võrra vähem soola. Nõolihatööstuse nõukogu esimehe Simmo Kruustüki sõnul ühendavad uued tooted Põhjamaade toidukultuuri ja tervisliku lähenemise ning loovad hea aluse uutele ekspordivõimalustele. Ettevõtte tehnoloogia tipkoka Marko Kokmanni selgitusel oli suurimaks väljakutseks vähendada rasva ja soola ilma maitset ning struktuuri ohverdamata, mis tõttu loobuti täielikult ka fosfaatidest ning maitsetugevdajast E621. Pariisi toidumessil, kus osaleb ligi 300 000 külastajat ja 8000 eksponenti, esitleb Nõo lihatööstus lisaks hot dogi vorstidele ka oma lihasnäkke ja teisi tooteid. Eesti ujuja Ralf Tribuntsov pääses Astanas toimuval maailmakarika etapil 100 meetri selil ujumises ajaga 50,75 finaali. Eelujumises edestasid eestlast venelased Pavel Samusenko ja Kliment Kolesnikov, lõuna-aafriklane Peter Kutse ning kanadalane Blake Tierney. Tribuntsov sõnas ujumisliidule, et kontrollis oma ujumist ning loodab õhtuses finaalis üle pika aja alistada 49 sekundi piiri. Tribuntsovi nimel olev Eesti rekord sel alal on 49,92 ning eelmistel maailmakarika etappidel Bakuus ja Tashkendis sai ta finaalides kirja ajad 50,12 ja 50,05. Lisaks Tribuntsovile on Astanas võistlustules Daniel Saitsev, kes võistleb laupäeval 50 meetri liblika ja 50 meetri selili ujumises. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on ilm sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul tugevneb lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 2-7, Lääne-Eestis on soojakraade 8-13. Homme on pilves selgimistega kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-14.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm! Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki 14,69. Ariel pesukeel Fresh 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Helista telefonil 1720.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
3: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole isediagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Transpordiametist, Nõo lihatööstusest on stuudios Lüüli Lepik. Tartu vangla tutvub Rootsi kinnipeetavate poolt õiguskantslerile esitatud kaebustega, milles heideti ette ametnike ebapiisavat inglise keele oskust, tahtevastast Eestisse saatmist ning mitmesuguseid olmetingimusi. Vangla direktor Merle Hulst tõdes, et vangla rent on kõigile osapooltele uus olukord ning osa kaebustest esitati vahetult pärast vangide saabumist ligi 2 kuud tagasi. Ulsti sõnul tegeletakse tõstatatud muredega igapäeva töökäigus, selgitades kinnipeetavatele reegleid ja tehes vajadusel mõistlikke kohandusi. Ta rõhutas samas, et kuigi vangla tagab kõigile inimväärsed tingimused ja turvalise keskkonna, ei tähenda iga soov senise korra muutmist ning teatud piirangud on paratamatud. Vangla juhtkonna hinnangul on Rootsi ja Eesti kinnipeetavate mured ning rahulolematus mõne olme aspektiga üsna sarnased ega erine tavapärasest vanglaelust. Lõppenud on ligi 2 aastat kestnud rekonstrueerimistööd Viljandi Rõngu riigitee Mustla Kaubi teelõigul, mille käigus uuendati täielikult üle 16 kilomeetri pikkune teelõik. Transpordiameti lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla sõnul vastab uuendatud tee igati tänapäevastele nõuetele ja tagab liiklejatele ohutuse. Ehitustööde käigus ehitati uus Tarvastu sild, rekonstrueeriti täielikult Suisleppa sild ning parandati ristmike ja asulate vaheliste lõikude ohutust. Objekti ehitanud aktsiaselts Trev 2 Grupp teostab novembris veel liiklusohutusauditi käigus selgunud piirete pikendamist sildade piirkonnas. Ilma käibemaksuta 8,85 miljonit eurot maksnud projekti raames taastati koostöös keskkonnaagentuuriga ka Tarvastu silla hüdromeetria jaam. Venemaa Föderaalne julgeoleku teenistus ehk FSB teatas täna, et võttis Pihkva oblastis kinni Ukraina poolel võidelnud Rootsi kodaniku, keda kahtlustatakse plaanis korraldada sõjalistes rajatistes sabotaaži ja terroriakte. Kuigi ametlikult mehe nime ei avaldatud, edastas lääne meedia, et kinnipeetuks on Stockholmi piirkonnast pärit 35-aastane Fredi Lindholm. FSB väitel juhtis mees varem Ukraina 24. üksiku ründepataljoni mehitamata süsteemide üksust ning ta ületas ebaseaduslikult Venema riigi piiri, mis järel algatati tema suhtes kriminaalasi. Kinnipeetu sugulased kinnitasid Rootsi rahvusringhäälingule SVT, et mees on käinud perioodiliselt Ukraina eest sõdimas ning uudis tema vahistamisest oli neile suur šokk. Rootsi peaminister Ulf Kristersson sõnas Brüsselis, et valitsus püüab oma Moskva saatkonna kaudu meedias ilmunud vahejuhtumi kohta täpsemat teavet hankida. USA sõjavägi on koostanud rünnakuplaani, mis näeb ette võimalust kasutada Iraani energiataristu ja tuumarajatiste vastu oma võimsaimat mittetuumapommi GBU-43B Moab. Telekanali CNN teatel ei ole president Donald Trump pommi kasutamise kohta veel lõplikku otsust langetanud, teadvustades samal ajal Iraani konflikti ebapopulaarsust ameeriklaste seas enne lähenevaid vahevalimisi. Allikate sõnul tegi Trump sõjaväele ülesandeks töötada välja täiendavad rünnakuplaanid, et võimaldada vajadusel ulatusliku löögijärel võit välja kuulutada ja väed kiiresti riigist välja tuua. Kuigi Trump rõhutab eesmärki hoida ära Iraani saamine tuumarelvakandjaks, on ekspertide hinnangul kaheldav, kas pomm suudaks hävitada sügavale maa sisse ehitatud ja tugevalt kaitstud tuumarajatisi. Massiivne 10 000 kilogrammine GPS-juhtimisega pomm, mida kutsutakse kõikide pommide emaks, tekitab aga ulatusliku lööklaine tõttu tohutuid purustusi. Nõo lihatööstus tutvustab Pariisis toimuval maailma suurimal toidutööstusmessil seal oma uusi funktsionaalseid hübriidvorste, mis on loodud koostöös toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskusega TFTAK. Eelkõige restorani- ja kiirtoitlustussektorile suunatud supervorstides on sealiha ühendatud hernevalgu, kiudainete ning D-vitamiiniga, sisaldades tavalisest vorstist poole vähem rasva ja veerandi võrra vähem soola. Nõo lihatööstuse nõukogu esimehe Simmo Kruustüki sõnul ühendavad uued tooted Põhjamaade toidukultuuri ja tervisliku lähenemise ning loovad hea aluse uutele ekspordivõimalustele. Ettevõtte tehnoloogia tipkoka Marko Kokmanni selgitusel oli suurimaks suureks väljakutseks vähendada rasva ja soola ilma maitset ning struktuuri ohverdamata, mis tõttu loobuti täielikult ka fosfaatidest ning maitsetugevdajast E621. Pariisi toidumessil, kus osaleb ligi 300 000 külastajat ja 8000 eksponenti, esitleb Nõo lihatööstus lisaks hot dogi vorstidele ka oma lihasnäkke ja teisi tooteid. Eesti ujuja Ralf Tribuntsov pääses Astanas toimuval maailmakarika etapil 100 meetri selil ujumises ajaga 50,75 finaali. Eel ujumises edestasid eestlast venelased Pavel Samusjenko ja Kliment Kolesnikov, lõuna-aafriklane Peter Kutse ning kanadalane Blake Tierney. Tribuntsov sõnas ujumisliidule, et kontrollis oma ujumist ning loodab õhtuses finaalis üle pika aja alistada 49 sekundi piiri. Tribuntsovi nimel olev Eesti rekord sel alal on 49,92 ning eelmistel maailmakarika etappidel Bakuus ja Tashkendis sai ta finaalides kirja ajad 50,12 ja 50,05. Lisaks Tribuntsovile on Astanas võistlustules Daniel Saitsev, kes võistleb laupäeval 50 meetri liblika ja 50 meetri selili ujumises. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on ilm sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul tugevneb lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 2-7, Lääne-Eestis on soojakraade 8-13. Homme on pilves selgimistega kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-14.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

sel nädalal Aaduat Marketis. Kafeebo kohvijuba krätt, 1 kilogramm, 9,99 €. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3,49 €. Aaduat Market, kõige odavam toidupood.

0: igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega, madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt ole valmis.ee
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krübinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, murud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

konsultõrgu . Maksi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maksi IT-s saad arvuti põhjaliku tormupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maksi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maksi.ee. Maksi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus. Oh,

0: Hinnatunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on ilm sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul tugevneb lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 2-7, Lääne-Eestis on soojakraade 8-13. Homme on pilves selgimistega kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-14.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
0: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
7: Ring FM.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on ilm sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul tugevneb lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 2-7, Lääne-Eestis on soojakraade 8-13. Homme on pilves selgimistega kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-14. Ring FM.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: ja tule üheks ööks tagasi Milleniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid. Kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Karglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav.
2: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
8: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
9: What is it? Just...

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Jälle tühistamine! Kust ma nüüd uue kliendi asemele leian?
5: Nutitasku.ee leiab. Nutitasku.ee AI haldab sinu broneeringuid Facebookis ja Instagramis. Broneerib ajad, vajadusel muudab, tühistab ja leiab vabanenud aja asemel uue kliendi. Rohkem aega tööks, vähem stressi. Proovi tasuta. Nutitasku.ee
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.
7: Ma

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis sinu asi on.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis sinu asi on.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailmakarika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

olen mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elul sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi Arturirehvid.ee.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Jälle tühistamine! Kust ma nüüd uue kliendi asemele leian?
8: Nutitasku.ee leiab. Nutitasku.ee AI haldab sinu broneeringuid Facebookis ja Instagramis, broneerib ajad, vajadusel muudab, tühistab ja leiab vabanenud aja asemel uue kliendi. Rohkem aega tööks, vähem stressi. Proovi tasuta. Nutitasku.ee
9: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on ilm sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul tugevneb lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 2-7, Lääne-Eestis on soojakraade 8-13. Homme on pilves selgimistega kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilm on kuradi külm.
1: Ma panen rusikasse käe ja tõstan kõrgele, kesksõrmgi kõrgele, paiskub üles kõigele, mul pole põhjust mässule. Aitäh Ernesto C, osta punkte eest, me süsteemi orjame, anna orjadele vabadust osta punkt veel. Vabadus on surnud kõik, fuck süsteem, ma rassin, et süüa ja söön, et saaks rassida, olen Eesti mees.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on ilm sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul tugevneb lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 2-7, Lääne-Eestis on soojakraade 8-13. Homme on pilves selgimistega kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-14.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Ei tea, miks siit enn leian taas ja taas.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM. Hilisõhtune see

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on ilm sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul tugevneb lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 2-7, Lääne-Eestis on soojakraade 8-13. Homme on pilves selgimistega kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-14.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.
1: And you love it. Yeah. I check it out now.

mikrofonitesse, mis tõstetud on üles. Salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles. Kaaslane, keda alati kannan ühes.

mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi must reid ehitan, lõpmatu julgus, parmu pilli hullus.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Your music instructor.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: stress, pidev stress. Selle eest, mida mitte enam teha. Ma esimest korda, mis ma enda olnud. Ja näete siia maailma.
1: See on Koduvaha raadio igas maailmas ennast. www.ringfm.ee

Eestimi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poes.